0: Să nu-i dai lui aia că ți toacă.
1: Bro!
2: Muzică în boxe. Content în feed.
3: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot. Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc

0: Bună dimineața, bine v-ați trezit. Bună dimineața, Ionuț.
1: E, bună dimineața, Bogdan.
0: Ce face șapca aia pe capul tău? Se anunță o zi cu mult soare?
1: Nu, se anunță o zi cu ploi.
0: E, și?
1: Și am luat să-mi protejeze chelia, să nu se ude.
0: Uite, avantaj, acum îmi dau seama că cine n-are păr simte primul ploaie.
1: Da, cumva. Știi asta?
0: Nu? Poți să ne spui dinainte cu câteva o milisecundă.
1: Da, aflu înaintea voastră.
0: Dar nu cred că afli niciodată înaintea Alinei Barbu. Bună dimineața,
2: Alina. Bună dimineața, da, depinde. Dacă urmăresc prognoza meteo. De exemplu, aseară nu m-am uitat. Sunt foarte interesată să aflu tot ce se spune la meteo, dar nu am...
1: Am urmărit
0: eu. Deci azi ești curioasă și tu.
2: Am aflat între timp că o să vă spun și vouă. Vreți să vă spun că o să... plouă mai pe după amiază.
0: Nu ne mai spune, te rugăm, Alina, dacă e așa, nu vrem.
2: Hei,
0: să...
2: rămâne cald. Asta e partea bună.
0: Așa, bun. Hai să vedem ce ne-a pregătit Alina la știrile.
1: Cel mai bine, cel mai bine.
0: Te ascultăm.
2: Bun găsit. De astăzi încep dezbaterile finale în dosarul 10 august. Inflația va atinge un maxim în luna iulie, susține guvernatorul BNR, și pasajul Basarab din capitală intră reparații la începutul lunii viitoare. Tribunalul Militar București a programat pentru azi și mâine dezbaterile finale în dosarul 10 august, în care foști șefi ai jandarmeriei sunt judecați pentru abuz în serviciu în legătură cu intervenția în forță împotriva protestatarilor din Piața Victoriei. Azi vor fi susținute pledoariile avocaților victimelor, iar joi avocații inculpaților vor susține pledoariile finale. După încheierea dezbaterilor, judecătorul va trebui să dea un termen scurt pentru pronunțarea deciziei, în condițiile în care faptele de care sunt acuzați foștii șefi ai jandarmeriei se prescriu în luna octombrie. La ultimele termene de judecată, doar colonelul Laurențiu Cazan, a fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, a fost audiat. Ceilalți doi inculpați nu s-au prezentat. Prețurile vor continua să crească, avertizează guvernatorul BNR. Mugurițărescu a prezentat ieri raportul privind evoluția inflației, care va atinge un maxim în luna iulie, când va ajunge la 11% și va scădea spre finalul anului la 5,5%. Asta dacă sunt luate în calcul condițiile de acum legate de conflictul din Orientul Mijlociu și dacă vom avea o minimă stabilitate politică prin formarea unui nou guvern, a mai spus șeful băncii centrale. Deja avem o inflație de două cifre. Statistica a anunțat că în aprilie aceasta a ajuns la 10,7% pe fondul creșterii prețurilor la carburanți, la care s-a adăugat și deprecierea recentă a leului. Două românce din Germania sunt date dispărute după ce apartamentul în care locuiau a fost distrus de o explozie, iar clădirea s-a prăbușit. La fața locului au fost mobilizați inclusiv câini special antrenați pentru astfel de cazuri. Ministerul de Externe a transmis aseară că este în legătură cu autoritățile germane, care dau asigurări că sunt făcute toate demersurile pentru salvarea eventualelor victime prinse sub dărâmături. Imobilul prăbușit găzduia apartamente de vacanță în orașul Görlitz, în estul Germaniei. Orașul este cunoscut pentru clădirile sale istorice în stil gotic, baroc, renașcentist și art deco, care servesc adesea drept decor în filme. Pasajul Basarab din capitală intră în reparații la începutul lunii viitoare. La 15 ani de la inaugurare, pasajul care leagă trei sectoare ale Bucureștiului este o ruină, spun autoritățile. E plin de rugină, panourile de informare sunt distruse complet, iar structura de rezistență a fost afectată de umiditate. Edilul general Ciprian Ciucu a anunțat la Digi24 că în timpul lucrărilor se va circula pe o singură bandă. O comisie de circulație va stabili săptămâna viitoare pe ce benzi se va bloca accesul pentru mașini. Reabilitarea va costa 20 de milioane de lei, sumă aprobată în Consiliul General. O altă parte urmează să fie plătită de constructor. Marius Baciu este noul antrenor principal al celor de la FCSB începând de ieri. Echipa bucureșteană, el a fost capitan al Stelei, în tricoul căreia a câștigat 3 titluri de campion, 2 cupe și 2 supercupe ale României, și acesta va avea un staff format din 7 oameni. Noul tehnician va susține în această după-amiază prima conferință de presă la baza sportivă a FCSB. Echipa a încheiat sezonul pe locul 2 în play-out și va juca barajul pentru Conference League cu FC Botoșani. Estul țării se află astăzi sub avertizare cod galben de vânt puternic. Vremea se schimbă treptat în toată țara și revin în forță ploile. Vor fi perioade cu averse din a doua parte a zilei în zonele montane, Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Maximele vor fi între 19 și 26 de grade. În capitală vor fi norări temporare, iar după amiaza și noaptea vor fi ploi de scurtă durată. Maxima ajunge la 25 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: Așa, uite, 7 și 7 minute, bună dimineața și sperăm că începe bine ziua asta de miercuri, Ionuț.
1: Oarecum, începe oarecum bine, pentru că eu am în portbagaj în acest moment vreo 30 de mililitri de ulei de mașină vărsați în tot portbagajul.
0: De mașină?
1: De mașină, am constatat cu și anume stupoare ieri când am fost să ridic o piesă de mobilier de la magazin și am deschis portbagajul să pun respectiva piesă de mobilier, că în portbagajul mașinii soției era o sticlă de ulei de mașină cu trei, nici nu știu de ce am mai păstrat-o, că am și sunat-o și am întrebat, bă, dar de ce mai păstrezi?
0: Sticlă sau bidon de la normal de ulei?
1: Bidon normal de ulei,
0: deci
1: Bogdan,
0: ulei
1: da.
0: Curat.
1: Ulei curat, așa. Da. Care probabil când am fost eu să spăl mașina s-a deplasat de acolo, l-a scos băiatul ăla și când l-a pus la loc capacul e ținut de niște forțe foarte mici și s-a vărsat acolo.
0: Sunt forțe mici la mijloc.
1: Da, norocul meu este că are o chestie de cauciuc acolo în portbagaj, o protecție, o tăviță și e tot un tăviț acolo. Am acoperit cu, n-am, aveam șervețele, n-aveam nimic, eram îmbrăcat și în alb la magazin acolo. N-am pus mâna, am pus doar o cuvertură peste și am lăsat așa să băltească acolo, să se facă foarte frumos. Și astăzi când o să cobor, o să iau niște șervețele, să curăț ca să pot să duc. Sper că nu s-a făcut uleit și mobilierul. Dar da, asta a fost experiența mea de ieri, să găsesc portbagajul acolo, o băltuță mică așa de...
0: Păi și ce propui, Ionuț?
1: Eu propun la 077-101-872 să mai îmi găsesc frații de suferință sau surori, de ce nu? Pentru că sunt ferm convins că avem oameni împiedicați. Vreau să stăm de vorbă la telefon la 077-101-872 cu un cetățean care a vărsat ceva ieri.
0: Sau azi.
1: Dacă...
0: Dacă deja ai... Na, ai reușit până la ora asta.
1: Da.
0: Deci ce ați mai vărsat, oameni?
1: Da, ce ați vărsat? Vreau să știu ce ați mai vărsat în ultima vreme. 077-101-872.
0: Uite, ieri în mașină la noi s-a petrecut o operațiune și anume Natalia, fetița, a încercat să-i dea apă cățelului să bea. Și a zis că are o idee, să-i pună apă în căpăcel. Da, știi? Apa în instituția apei în căpăcel?
1: O cunosc.
0: Așa, și îți dai seama, când pui apă în căpăcel în timp ce mașina este în mișcare, n-ai nevoie de vreun bulevard ăsta bombardat neapărat ca să pui toată apa pe tine. A coborâța mea de mașină era pe genunchi, fleașcă și stânga și dreapta, dar a fost drăguț. A zis, da, nu contează, bău cățelul aici. Aici e treaba, corect.
1: Ia uite, avem Veneția în portbagaj, hai să vedem. Adunați-vă aici pe WhatsApp la 077-101-872. Ce ați mai vărsat în ultima vreme? Frații mei împiedicați, frații mei cu șase mâini stângi, oamenii aia care reușesc să verse și o sticlă închisă. Poate să fie de apă, poate să fie de ulei, acum poate să fie cafea, dar până una alta noi o să ascultăm niște water.
0: Aha, vărsăm și noi piesa asta și revenim cu mesaje, deci cineva chiar are Veneția în portbagaj, asta.

0: reușit să verse uleiul de mașină în portbagaj. Bravo, Ionuț.
1: Nu eu, practic.
0: Nu. No.
1: Era acolo, eu am fost, eu am spălat mașina, mă rog, am dus-o la spălat, eu am strâns acolo lucrurile, dar când am pus ăla la loc, probabil băiatul la spălătorie, când a pus uleiul la loc, a lăsat și să și deschide, bă, de te uiți la capacul ăla și se deschide, este atât de, te aștepți totuși la ulei de e mașină wireless. Să fie un capac mai puternic dezvoltat.
0: E wireless.
1: Dar nu.
0: Te uiți la el și s-a deschis. Uite, un mesaj de la Bogdan, mai de mult, când am fost cu maică mea la un serviciu auto, să lăsăm mașina la reparat. M-a rugat să-i aduc din mașină cafeaua și actele mașinii. Vă puteți da seama ce s-a întâmplat.
1: A înmuiat actele în cafea?
0: Băi, dar mie mi se pare oribil asta cu actele. Bă, totul până la acte, mă. Deci să vergi lichide pe alte chestii, ok, sigur, enervant. Bă, când e vorba de acte, mi se pare super dramatic. Brusc.
1: Da. Uite un mesaj de la Corina. Am vărsat o cutie întreagă de detergent lichid de rufe pe gresia din baie. Am vrut să-l șterg cu mopul, dar făcea o spumă infinită. Am stat o oră și patinam prin baie.
2: Wow!
1: Deci e bine, suntem mulți împiedicați. Sunt Andreea, am 9 ani, am vărsat sticla de apă pentru școală, nu era închisă bine. Bravo, Andreea! În fiecare zi îmi vărs nervii. Frumos, Larisa!
0: Bravo! Ia stai așa că, uite, încerc să facem cumva, să ajungem și la Irina. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Irina, ne-a plăcut atât de mult exprimarea ta. Să vedeți Veneția ce aveam în portbagaj.
3: Păi să vă explic ce am putut, o nebunie de descris.
0: Ia, ce
3: am avut, am o bidonă de 5 litri de ulei, pentru că trebuie să fac schimbul de ulei.
0: Așa.
3: Și mai am și minunatul bidon de lichid de parbriz. Nu vreau să știu ce s-a întâmplat în spate. Ideea este că bidonul de lichid de parbriz nu are un capac foarte puternic dezvoltat, să zic așa, este un capac foarte slab.
0: Aha.
3: Și am găsit bidonul cu ulei peste bidonul cu lichid de parbriz. Ideea este că acel capac, zici că am găsit o conservă și am început să mănânc din ea.
0: Bun, deci practic s-a golit bidonul de lichid de parbriz în portbagaj.
3: Da, și problema era că bidonul de lichid de parbriz era plin.
0: Ah. Dar ce frumos miroase în portbagaj acum.
3: Nu știu, cred că... Deci este o mireasmă, zici că am vărsat alcool sanitar.
0: Mamă! Tot mai bine decât să se verse uleiul, dacă îmi permiți.
3: Da, asta da. Ideea este că am un cearceaf acolo în spate și sper din tot sufletul să fie absorbit tot.
1: Doamne ajută, ne rugăm pentru fibrele acelui cearșaf.
0: Da.
3: Să probabil țină, să va ajunge la coșul de gunoi, vă dați seama că nu o să-l mai pot folosi.
0: Da, dar e rău, va ajunge erou.
3: Corect,
0: și condiția. El ce putea să spere? Maxim la o carieră de cearșaf pe pat?
3: Corect.
0: Și acum ia uite.
3: Da.
0: Bine, ne pare rău, dar pe de altă parte ce poveste frumoasă a Irina, așa de povesti cu prietenii, vezi? Inclusiv la radio.
3: Da, sper să o bucure pe alții dacă pe mine m-a enervat.
1: Păi asta, da, portbagajul scat sau ce se urează? Te pupăm, Irina.
3: V-am pupat, o zi faină, pa!
1: Doamne ajută!
0: Pupăm.
1: Uite, și o mențiune onorabilă pentru Carmen din Bragadiru. Neața, ce credeți? Am făcut ciorbă de burtă și eu când o fac trebuie o cantitate industrială pentru că mănâncă toată familia. Și bineînțeles că trebuie să o împart și să o duc și pe la țară și în alt cartier și etc. Mă apuc și eu să pun în borcane cu capac, totul bine, pun sacoșa cu borcane în mașină, în spatele șoferului. Nu știu cum, dar s-a vărsat borcanul de 3 litri în interiorul mașinii și pe autostrada A1, cum să oprești pentru un borcan de ciorbă?
0: Mă
1: pup, Carmen din Bragadiru.
0: Nu mai scos mirosul ăla de ciorbă.
1: Nu. Aolo, Iulian din Marea Britanie a vărsat, atenție și citesc, prelandez.
0: Prelandez?
1: L-am uitat în portbagaj și de la căldura excesivă a sărit capacul, a trebuit să cumpăr mochetă nouă.
0: Mamă. Da? Bun, deci, Ionuț, gata, te-ai liniștit?
1: Da, sunt mulțumit. Mă bucur că nu sunt singurul, că am frați și surori de suferință.
0: Te-ai mai relaxat, da?
1: Sunteți o comoară pentru spălătorii de mașini, pentru oamenii care au servicii din ăsta de curățenie. Noi suntem o comoară.
0: Yeah, apropo.

0: Adina ne-a zis, vă ascult și am început să am dubii dacă am închis bine capacul sticlei de apă a celui mic. Am dat un telefon să mă asigur că nu se întâmplă vreun incident. Fârtâna arteziană în ghiozdan, m-ar fi certat rău de tot.
1: Verificați capacele, da? Hai, toată lumea, să fie bine. Și apropo de piesa asta de la Bruno Mars, ce facem noi? Nu vă trimitem la un Bruno Mars cinstit cu Follow Pro FM? Vă trimitem. Peste o lună are loc această experiență Follow Pro FM alături de Carpat în turism. Facem gașcă de distracție, tu vii cu cel mai bun prieten, noi venim cu doi DJ Pro FM și împreună se zboară spre Paris,
0: da,
1: la concertul Bruno Mars.
0: De pe 21 iunie, da, poți să câștigi chiar tu experiența asta all inclusiv. Noi dăm start înscrierilor luni, da? 25 mai luni. De zbor, hotel, bani de buzunar și bilete la concert ne-am ocupat noi împreună cu prietenii la Carpat în turism. Tu doar trebuie să vii gata să trăiești una din experiențele alea pe care o să le povestești ani de zile, prieten. O să-i terorizezi la masa de Crăciun, o să fie toată lumea: aolo, bă, nu-l mai chemați pe ăsta, iar ne zice când a fost el la Bruno Mars cu Follow Pro FM, Doamne, ei.
1: Da, deci țineți minte, pe 21 iunie în Paris, Bruno Mars live.
0: Da.
1: Și poți să mergi la acest concert cu un prieten, cu toate cheltuielile acoperite și încă ceva care o să vă prindă foarte bine înainte de vară. Dacă vă planificați și alte vacanțe, puteți să folosiți codul PROFM și primiți 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intrați pe carpaten.ro cu capa sau puteți să rezervați și în agențiile din toată țara. Codul PROFM este valabil pentru o reducere de 100 de euro. Haide, Ionuț, cu mine! Unde mergem, știi?
0: Mergem să-l butăm pe Sinteziu acum, de fapt la și jumate.
1: Și până acolo mai mergem într-o pauză scurtă, așa, să mergem să facem și cafeluță, pentru că n-am apucat să facem cafea, e 7.22, Ioane, n-am băut cafea. Hai, revenim, bună dimineața!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Ai dat o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: Hey, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
5: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
4: E ușor când ai cu cine.
5: Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei 29. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai 25% reducere la parfumurile Gulf Orchid și Paris Corner până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. pentru case fericite.
10: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
11: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
10: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
13: Știm, ai un feed impecabil.
14: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: Yes.
1: Lato.
2: Apropo, uite că mi-amintesc cu ocazia asta că n-am pus lapte în cafea, deși nu mai beau cafea cu lapte de... Ui, hei, ce faci, m-am lăsat de lapte.
0: Oh, dintre toate lucrurile...
2: Da.
1: Laptele mi-ai lăsat mine, bun și ăla.
2: M-am putea lăsa de multe, dar m-am lăsat de lapte. Ce nebun sunt. Și laptele inflamator, că am înțeles că totul e inflamator acum.
1: Este, da.
2: Și el e?
1: Este, da, adică și din păcate suntem intoleranți la lactoză toți ăștia din Europa. Bă, mai mult sau mai puțin. Acum trebuie să găsești tu cât.
2: Îți pare că ne și inflamăm așa la orice, inclusiv la lapte, adică dau încolo. Ia zi, Răzvan, tu te inflamezi la gluten?
3: Nu.
2: Nu, dar așa, foarte
3: paste,
2: bine.
3: Dar mănânc paste fără gluten.
2: Bravo, bă. Dar de ce?
3: Pentru că am văzut eu un clip și m-am interesat.
1: Și m-am interesat.
3: Că într-adevăr, dacă mănânci paste fără gluten, nu se depune atât de mult. Ia, adică auzi, poți să mănânci, dar nu
2: îmi bagi un bol de la mare de salată
3: un kil
1: Hai să vedem, nu e problemă. Doamne ferește, dacă aveți boală celiacă și nu puteți chiar nici măcar să stați în aceeași cameră cu glutenul, să stați fără grijă, pentru că Sinteziu nu conține absolut deloc gluten.
2: Nu?
1: Conține doar știri,
2: nu,
1: inteligență și artificială. Și ca să-l butăm...
2: Conține și artificială?
1: Da. Și ca să-l butăm, trebuie să-i spunem formula magică. Așa că în 3, 2, 1,
4: Sinteziu, butează-te!
2: Hai, tata!
5: Bună dimineața, dragilor! O dimineață nouă ne găsește împreună. Și chiar dacă nu suntem noi buricul universului, azi măcar suntem în buricul săptămânii.
1: Mulțumim! Suntem niște scame, adică...
5: Ziua vine cu probleme mai mari sau mai mici, depinde pe cine întrebi. Un șofer belgian, de exemplu, a avut până mai ieri o problemă de 6.500 de euro. Amendă primită după ce un radar l-a prins că rupea șoseaua cu 700 de kilometri la oră.
2: Ce, mă?
5: Da, 700 la oră.
1: Cum, mă?
5: Viteza cu care pierdea Bodonea părul înainte să își accepte soarta.
2: Cum adică, mă? Nu înțeleg.
1: Wow, în primul rând, wow. Și în al doilea rând, cu atâți megabits pe secundă, o să mai gândești tu după ce scapă o cafea pe unitatea ta, dragă prieten. Așa că ai grijă.
5: Amenda bărbatului a fost revocată după ce s-a constatat că viteza reală era de doar 70 la oră.
2: Surpriză!
5: Vezi? Un zero unde nu trebuie schimbă tot. Rămânem la mașini cu știrea asta. Accident cu peste 7 mașini pe autostrada A1. Nu a fost nimeni rănit pentru că doar una dintre mașini avea șofer.
2: Și cum adică restul erau de alea cu inteligență artificială? Avem deja pe stres sau ce?
1: Aha, ia. Yeah.
5: Nu avem. Mașina cu șofer despre care ziceam este tirul care transporta restul de mașini. Deci cumva nu a fost accident cu 7 mașini, ci doar una. Dar cu restul de mașini în buzunare. Pe lângă tirul din șanț, vă mai zic ce mai are nevoie de reparații. Parcul Herăstrău.
1: Parcul Regele Mihai I. Te rog.
5: Da. Cel mai mare parc și singurul cu nume feminist intră în reabilitare. Momentan se face planul. Se numără copacii, se cântăresc porumbei, se gustă apa din lac. Dar odată ce planul va exista, va fi un șantier și locul din oraș în care mulți oameni fugeau de șantierele din oraș. Dacă tot am ajuns la șantierele din capitală, mai apare unul. Pasajul Basarab va intra în reparații.
2: Am auzit deja?
5: Dat în folosință acum 15 ani, pasajul nu a primit și recepția oficială, deci întreținerea nu a fost posibilă. Din ce am citit, pasajul e ținut în funcțiune de speranțe și rugăciuni.
2: Mamă, sunt ciocat de două aspecte aici. Unu, 15 ani de pasajul Basarab în București.
1: Wow, mi-amintesc ce bucuroși eram.
2: Dar de ce am senzația că e nou? Ce e neregulă? Unu, și doi la mână, n-a primit niciodată recepția oficială și ne mergem pe el de 15 ani?
1: Da, nu mai știi că avea și semnul ăla pe el, început de Oprescu, terminat, nu, început de Băsescu, terminat de Oprescu. Mania primarilor de a-și pune numele pe orice.
2: Mă rog, pe lângă asta, dar gen, n-a avut recepția oficială, mă rog.
1: Nu.
2: Deci intră în reparații. Bun, da. Hai că chiar mă gândeam că ușor, ușor ieșim la liman cu lucrările de la Unirii. Pe unde ne mai blocăm și noi, că nu suntem obișnuiți să fie bine peste tot. Acum, lăsând gluma la o parte, foarte bine să-l reabiliteze, că vrem să stăm în siguranță.
5: Încă una și vă las, că trebuie să duc copilul la școală.
2: Corect.
5: Răsturnare de situație spumoasă în Franța. Pentru prima dată de la invenția primului francez, consumul de bere a depășit consumul de vin. Știu, pare cu sută, cu ață halbă, dar e adevărat. Mai rămâne să aflăm că cel mai vândut breloc din Franța e cu turnul din Pisa, cea mai folosită cheie e cea fixă și că cele mai vândute produse de patiserie din Paris sunt poalele năbrâu. Ultima lovitură ar fi să sosească vacanța cu trenul din Constanța.
2: Excelent.
5: Hai, bravo. V-am pupat pe procesor.
2: Și noi pe tine, mergi, micuțule, că du-te. Ți-ai făcut treaba frumos. Mulțumim mult.
1: Du-te liniștit.
2: Vine vacanța cu trenul din Constanța. Nice. Măcar până, la noastră rima.
1: Da, exact. Până să vină vacanța, dragi pititei, vrem să stăm de vorbă cu voi, să ne mai bucurăm de minunatele mesaje pe care ni le dați în fiecare zi aici la rubrica cu pititei. Așa că astăzi 077-101-872 este numărul de WhatsApp unde voi dați mesaj audio și ne spuneți care este cel mai ciudat fruct pe care l-ați mâncat și de ce a fost ciudat.
2: Poate că are o consistență ciudată, așa, poate e ciudat ca și textură.
1: Poate arată ciudat.
2: Poate miroase ciudat.
1: Poate are gust ciudat.
2: Da, poate are păr. Există. Nu de alta, nu? Hai că se pune piersica.
1: Da, da, se pune. Se încadrează. Și chiviu, cum să nu?
2: Hai, vă așteptăm cu mesaj, revenim.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
8: Pui 2, 3.

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la puiul de Crăiești.
1: Sangion Corando?
2: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
1: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
2: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
1: Born in Korea, built for the world.
2: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună! Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
6: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Ai aflat de oferte! Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul, e

0: că tot pe nutriție suntem, cum ar veni.
1: Da.
0: Dar vorbim cu pititei, bună dimineața, să vedem care este cel mai ciudat fruct pe care l-ați mâncat vreodată și ce era atât de ciudat la el. Ia.
2: Bună dimineața, Pro-FM, sunt Tatiana
3: și Justin.
2: Și ce fruct pentru mine este ciudat este licii și pentru că are acei țepi și înăuntru este fructul, care e logic.
4: Și pentru mine, ce fruct nu mi-e place este para.
0: Para?
4: Pentru că este acru.
2: Pă la cafeluță.
1: Mulțumim, poate n-ai găsit încă para potrivită, Justin, că sunt multe pere, alea conferențe, de exemplu, sunt dulci.
0: Trebuie să o lași să se facă, da. Aici e, și după aia e mult mai bună.
1: Că nu v-am zis de la cine am luat, e chiar ieri mi-a adus soacră mea niște corcodușe din alea, pe vechi.
0: Mamă.
1: Doar că nu mi-aminteam cât de amare sunt. Eu știu, mi-aminteam că sunt acre. Sunt și foarte amare. Așa că mai știi, acum e trendul ăsta să le mănânci cu lămâie și cu sare pe deasupra, da. Trendul ăsta din Turcia. Și erau mult mai bune când eram mic, nu știu.
0: Dacă îi dau corpului meu corcodușe acum, nu mai știi ce să facă cu ele. Au trecut atât de mulți ani. Nu cred că mai știe cum să le gestioneze. Ia.
5: Dimineața, Pro-FM, eu sunt Ilean din Arad. Și care este cel mai ciudat fruct pe care l-am mâncat vreodată este papaya. Pentru că este așa apos. Papaya, Pro-FM, spor la cafeluță.
0: Papaya. Uite, n-am mâncat papaya.
1: N-ai mâncat papaya?
0: De altfel nici ba?
1: Cel mai bun papaya știi unde e? În Mamaia. Wow, cel mai bun papaya se mănâncă în Mamaia. Toată lumea știe asta.
6: Bună dimineața, Pro-FM, eu sunt Cristi din Brașov, am 8 ani și cel mai ciudat fruct pe care l-am mâncat este para și cachi. Para pentru că e ca un om de zăpadă și cachi pentru că e portocaliu și cu frunză verde și nu prea se combină culorile. Pa, Pro-FM, spor la cafeluță.
1: Da. De coloristic le-a luat.
0: Ne-a scris cineva și despre cumquat. Cumquat, acest citric, nu?
1: Da, da, da.
0: Trebuie să-l mănânci cu tot cu coajă. Și avea gust foarte puternic de coală.
1: De portocoală. De portocală, a zis.
0: Da, nu știu, de coajă, cred că voi zic, că de coajă, da. De portocală. Mă rog.
7: Bună dimineața, Pro-FM, sunt Maria din București, am 10 ani și cel mai ciudat fruct pe care l-am mâncat, pe care l-am gustat vreodată, a fost fructul dragonului, care era din altă țară, nu din România. Nu era roz, era portocaliu spre roz. Pa, Pro-FM, spor la cafeluță.
0: Aha,
1: mulțumim.
0: Bun.
1: Foarte frumos.
8: Pro-FM, sunt Sara din București, am 12 ani și cred că cel mai bizar fruct este fructul dragonului, adică din punctul meu de vedere, pentru că dragonul, numele lui sună ca un animal foarte fioros, dar el este mic și roz și are doar niște mici țepi și mi se pare super cute. Chiar îmi doresc să încerc un astfel de fruct și sunt curioasă ce gustare. Mulțumesc că mi-ați ascultat mesajul. Spor la cafeluță.
0: Mulțumim
1: și noi că ne-ai trimis. Și aici este o lecție foarte importantă, că nu trebuie să judecăm un fruct și de altfel nici un om după cum arată. Și mai mult după cum se simte și cum interacționezi cu el.
0: Bravo,
1: eu. Mulțumesc foarte mult, am fost înțelept, ia.
9: Dimineața, Pro-FM, eu sunt Ilinca din Popești, am 10 ani și cel mai ciudat fruct pe care l-am gustat eu a fost fructul stelei, deoarece avea un gust de mai multe fructe, în special acru.
1: Aha, fructul stelei.
0: Da, fructul stelei ce e? Campionatul de 85? Campionatul european? Care e fructul stelei?
1: Liga campionilor.
10: Bună dimineața, Pro-FM, eu sunt Amalia din Sibiu, am 5 ani și ce fruct nu-mi place este portocala. Spor la cafeluță, pa!
1: Mulțumim, dar ce ți-a făcut? Da. Săraca portocală.
0: Da, ce, Ion, gusturile nu se discută.
1: Așa este.
0: Cel mai ciudat fruct pe care l-ați mâncat.
11: Eu sunt Evelina, am 7 ani și fructul care mi se pare mie ciudat este ananasul pentru că este țepos. Bună dimineața! Sunt Evelina. Am 7 ani și fruct care mi se pare mie ciudat este ananasul, pentru că este țepos. Zbor la cafeluță!
1: Mulțumim, a dat și a doua oară să se asigure că este totul în regulă. A fost în regulă, mulțumim!
0: Da, deci am avut acolo ananas.
1: Da.
0: Și uite, facem așa, o dăm și o piesă pentru pititei, inspirați de mesajul ăsta cu ananasul. Iar pe voi, pe WhatsApp la 077-100-1872, dragi pititei, vă așteptăm în continuare să ne spuneți care este cel mai ciudat fruct pe care l-ați mâncat vreodată. Ia zi, eu nu
1: știu
0: dacă recunoști.

0: ne predau așa la școală, ce ușor era.
1: Pe pineapple, apope.
0: Frumos, nu? Ți-a plăcut?
2: Da.
0: Ții, Ionuț, te-ai distrat? Are you not entertained?
2: Ba da, ba da, cum să nu?
0: Așa, ba da, ba da.
2: Hai să mai vedem ce fructe ciudate ați mai mâncat pititei.
3: Bună dimineața,
2: Îți traduc eu, dacă vrei, a zis fructul, fructul pasiunii.
0: Așa.
2: Pentru că este ciudat să mănânci și semințele.
0: Ah, ok.
2: Da,
0: nu se aude foarte bine, da. Și încercam să-mi dau seama. Ce auzi bun ai, bravo.
2: Mulțumesc, băi, dacă îți pierzi vederea și părul, ți se ascult celelalte simțuri.
4: Fructul pe care l-am mâncat vreodată este jackfruit și mă cheamă Nandor din São Paulo. Sport la jackfruit.
2: Mulțumim.
0: Jackfruit?
2: Da.
0: Cum e jackfruit ăsta?
2: E bărgăiela mare, așa, nu? Și rup bucăți din el, așa. E foarte popular prin America de Sud. Se fac și feluri de mâncare cu el, așa.
0: Abarna. Păi, da, durian ai încercat vreodată?
2: Am trecut pe lângă niște tarabe care vindeau durian și am zis nu, mulțumesc.
0: Durianul este declarat oficial fructul care miroase cel mai urât din toată lumea asta, de pe glob.
2: Da.
0: Dar doar mirosul, ci că este oribil. Odată ce-l guști, dacă reușești să treci de miros,
2: da, trebuie să mănânci că
0: e foarte bun.
2: Mâna la nas.
0: Da.
5: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Vlad din Bufta, am 8 ani și fructul pe care l-am mâncat și cel mai ciudat este roșia, că eu credeam că este legumă, dar de fapt e fruct.
0: Bravo! Corect!
2: Da.
0: Exact.
2: Ai zis bine și asta înseamnă că sosul ketchup este un smoothie. Așa se spune pe internet.
0: Nu m-am gândit, da.
6: Bună dimineața, prefem, eu sunt Luca din Arad și cel mai ciudat fruct pe care l-am mâncat a fost fructul pasiunii. Ce-a prefem și ăla, cafeluță?
2: Da, bă, nici eu nu știam că pasiunea naște fructe.
0: Ai văzut? Da, și încă un mesaj, repede, ultimul mesaj, ia să vedem ce am mai primit.
7: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Maria și fructul care mi se pare mie foarte ciudat este cocosul, deoarece are păr și are un gust foarte...
8: Eu sunt Irina și cel mai ciudat fruct pe care l-am mâncat eu este kiwi, că
0: kiwi
8: are păr și are semințe.
9: Și noi suntem din Valea Roșie, spor la cafeluță.
0: Mulțumim,
2: Valea Roșie, care e fruct. L-am aflat, trebuie să mai dăm un mesaj că nu pleacă copilul din casă.
0: Filip?
2: Asta e, da, Filip. Yeah.
10: Salutare, Pro FM. Salut, eu Filip. Sunt Filip, am 9 ani și cel mai ciudat fruct pe care l-am mâncat în viața mea este mini banana, pentru că este foarte mică și are niște semințe foarte mari pentru o mini banana. Uh-huh. Și al doilea cel mai ciudat, cam 3 fructe, dragon fruit, pentru că n-are niciun gust în primul rând.
0: Da.
10: Și al treilea cel mai ciudat e un mini morcov, pentru că sunt de obicei

0: Ionuț!
1: Cine? Ce se întâmplă?
0: Cum adică, mă, băi, ești nebun? Ionuț, am vorbit despre fructe.
1: Da.
0: Hai bine, lasă că ți explic imediat.
1: Ia să vă explicăm.

0: construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă în ea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
4: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaj pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun!
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai filet de somon afumat Mega, 100 de grame cu 20% reducere la doar 10,59 lei și 35% reducere pentru bere marca Heineken. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: dragilor, bine v-ați trezit. Hai să ne pornim, să mergem spre muncă, spre unde avem treabă, să ascultăm și știrile pe FM aduse de Alina Barbu. Bine ai revenit!
1: Bună dimineața, bun găsit! Noua lege a salarizării ar putea crește cheltuielile statului cu 8 miliarde de lei. Locatarii blocului afectat de explozia din Rahova au aflat planurile autorităților pentru demolarea imobilului și lucrările de dezăpezire de pe Transfăgărășan înaintează cu greu. Noua lege a salarizării ar putea aduce majorări salariale pentru puțin peste jumătate dintre bugetari. Pentru restul, autoritățile promit că veniturile nu vor scădea. În plus, angajații din sectorul public nu vor mai primi sporuri separat, ci vor fi incluse în salariul de bază. Singurul spor care va fi acordat separat va rămâne cel pentru gestionarea proiectelor pe fonduri europene de până la 40% din salariu, dar și acela după criterii mai stricte. Potrivit Digi24.ro, aplicarea noii grile ar putea urca cheltuielile cu salariile la 174 de miliarde de lei. Cu 8 miliarde de lei mai mult față de acum. Noua lege a salarizării este și jalon în PNRR și ar trebui adoptată înainte de finalul lunii august. Altfel, România riscă să piardă 700 de milioane de euro. Despre noua grilă pentru bugetari se va discuta zilele următoare și la Bruxelles cu reprezentanții Comisiei Europene. La 7 luni de la explozia blocului din Rahova e gata planul pentru demolarea imobilului afectat. O singură firmă de construcție a fost interesată să pună în siguranță blocul, a anunțat primarul general Ciprian Ciucu. Reprezentanții constructorului le-au explicat oamenilor că partea afectată se îndepărtează și se demolează, iar partea care rămâne va primi o mai bună susținere. Abia atunci locatarii vor putea intra să-și recupereze actele și bunurile de valoare. Estimările arată că asta se va întâmpla peste abia 3 luni. După aceea se face o expertiză tehnică. Va spune dacă partea de bloc rămasă mai poate fi salvată prin consolidare sau se demolează și ea în totalitate. Ultimul pas este reconstrucția blocului. În urma exploziei din octombrie anul trecut, 4 persoane și-au pierdut viața și 15 au fost rănite. Alte câteva sute de oameni au rămas fără locuințe. Lucrările de dezăpezire de pe Transfăgărășan au ajuns în cea mai dificilă zonă a intervenției, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov. În sectorul afectat de avalanșe, stratul de zăpadă depășește 5 metri și este amestecat cu bolovan coborâți de pe versanți, ceea ce îngreunează accesul utilajelor. Drumarii continuă intervențiile cu echipamente grele și estimează redeschiderea circulației până la mijlocul lunii iunie. Deocamdată, traficul rămâne închis între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Turiștii pot ajunge la Bâlea Lac, situat la peste 2000 de metri altitudine, doar cu telecabina. La stația meteo de la Bâlea Lac, stratul de zăpadă măsoară în prezent 55 de centimetri. Chindia Târgoviște și FC Hermannstadt sunt gazde în primele jocuri ale barajului pentru Superliga, conform tragerii la sorți de ieri. Chindia va întâlni Farul Constanța, iar Hermannstadt pe FC Voluntari. Barajul se dispută tur-retur în 23 și 31 mai. Orele de desfășurare pentru meciuri vor fi anunțate zilele acestea de federație. Câștigătoarele acestor confruntări vor juca în viitoarea ediție a Superligii. Estul țării se află astăzi sub avertizare cod galben de vânt puternic. Vremea se schimbă treptat în toată țara și revin în forță ploile. Vor fi perioade cu averse din a doua parte a zilei în zonele montane, Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Maximele vor fi între 19 și 26 de grade. În capitală vor fi norări temporare, iar după amiază și noaptea vor fi ploi de scurtă durată. Maxima ajunge la 25 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: și 7 minute, dragilor, bine v-ați trezit, dacă abia ați făcut asta. Dacă mai devreme am vorbit cu pititei despre fructe ciudate pe care le-au mâncat, ziceam, Ionuț, ca să-mi termin și ideea de mai devreme,
1: da,
0: că de la fructe trecem la guacamole, care nu știu exact dacă este, dacă este fruct sau dacă este legumă, dar poate ne explică și ne lămurește. Holy moly, guacamole!
2: Bună dimineața!
0: Bine ai venit!
2: Ce m-ai luat prin surprindere! Nu,
0: nu știi unde mă duc?
2: Da, mă gândeam, zic, aoleu, nu mi-am făcut temele. Astăzi vorbim despre fructe, legume. Okay.
0: Dar ce e guacamole? Bună dimineața!
2: Ce e guacamole? Cred că e un aperitiv.
0: Da, știu, dar e fruct sau e legumă?
2: Păi stai, guacamole alcătuit din ceapă roșie și avocado. Deci din două fructe și o legumă. Nu?
0: Bine, nu, mă refer la avocado, practic, zic
2: două
0: guacamole.
2: Fructe.
0: Două fructe,
2: roșia e fruct și avocado e fruct. Și ceapa e legumă.
0: Deci avocado
2: eu
0: e fruct?
2: Sunt trezită, eu am dormit prea puțin și te rog eu frumos, spune că nu sunt proastă la prima.
0: Ia zi, Ionuț.
2: Deci roșia e fruct, e toată...
0: Roșia e
2: fruct, știm de când suntem mici.
1: Avocado este tot fruct.
0: Avocado e fruct.
2: Două fructe și legumă.
0: Așa, holimole 2-0 și ceapa e legumă, sigur?
2: Sigur e ceapa legumă? Dacă nu e ceapa legumă.
0: Mă rog,
2: măcar atâta să știi și noi ca români.
0: Important că suntem bucuroși că ai venit în studioul
2: Pro FM. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați trezit de dimineață.
0: Așa.
2: Cu voie bună și că îmi dați energie foarte bună și deși eu sunt o somnoroasă și îmi place foarte mult, nu că îmi place, iubesc aproape mai mult ca orice somnul, am o zi foarte bună atunci când mă trezesc de vreme.
0: Ce frumos.
2: Așa că pentru toți ascultătorii noștri, sper că și vouă vă funcționează această tehnică de a vă trezi de vreme și de a avea energie.
0: Da, ce frumos ai zis, holy moly. Să știi că ne încarci și tu pe noi cu energie, că
2: da,
0: e o stradă cu două sensuri aici.
2: Mulțumesc, așa sper. Da.
0: Și uite, ca să deschidem balul frumos, avem această speță, fiți atenți că plecăm cu toții într-o călătorie.
2: Aoleu.
0: Până în Iași. Ce căutăm în Iași? Păi uite, fiți atenți ce s-a întâmplat, că e foarte interesant. O avocată din Iași.
2: Așa.
0: Și-a dat în judecată clientul.
2: Da.
0: Încerca să o concepeți pe asta. Deci avocata a reprezentat un client într-un proces. Clientul a intrat pe net și a dat o recenzie, un review negativ avocatei.
2: Către avocată, ok.
0: I-a lăsat o stea din 5.
2: Da.
0: Și a scris acolo că s-a purtat urât cu el și a și pierdut procesul și nu e bună de nimic.
2: Ok.
0: Doamna avocat s-a supărat pe această recenzie și l-a acționat în judecată.
2: Aude.
0: Doamna a trebuit să-și caute alt avocat, că nu cred că l-a reprezentat în procesul ăsta. Așa. Și a cerut daune de 10.000 de euro pentru acest review. Doamna avocat.
2: Ok.
0: Bravo, Ionuț. Ce credeți voi că s-a întâmplat mai departe? A venit decizia tribunalului.
2: Așa.
0: Și doamna avocat a pierdut procesul.
2: Da.
0: Ești nebun? Cum să dai în judecată un om că ți-a lăsat un review? Mai ales când îl poate proba. Adică procesul fusese pierdut. Doamna avocat i-a vorbit urât, probabil că avea și niște dovezi, niște mesaje. Și a pierdut procesul, doamna avocat. Deci, ce putea să facă mai rău doamna avocat în situația asta, după ce a primit un review prost?
2: Să dea în judecată și...
0: Să-și dea clienții în judecată.
2: Toți clienții în judecată și după avocații care reprezintă pe clienții pe care i-a dat-o în judecată.
0: E, acum partea interesantă e că a dat-o în judecată pe doamna judecător. Glumesc. Nu s-a dus chiar așa de departe, dar...
2: A dat în judecată Google pentru că are opțiunea de review-uri.
1: Da.
0: A dat în judecată inventatorul...
2: Da. Inventatorul review-ului.
0: Curții constituționale. Dar mi-a amintit știrea asta de pe lângă procesele stupide pe care le-am discutat de-a lungul timpului la radio, mi-a adus aminte și de momentul în care am fost în tribunal citat ca martor pentru că am trăit această experiență, da?
1: Oh, păi hai
2: să ne povestești sau?
1: Da, hai să facem povești din tribunal. Hai să vedem.
2: 077-101-872
1: pe WhatsApp. Spuneți-ne când ați fost la tribunal și cu ce speță.
0: Și cum a fost acolo? Pentru că eu când am fost citat ca martor, și vă explic imediat și de ce, eu îmi imaginam că intru într-un film de la James Hughes, frate. Deci zic, ba, am văzut și mă duc acolo. Mai au peruci, nu știu, toate filmele pe care vedeam să le-am în cap despre tribunal. Și nu, nu este, n-are nicio legătură cu ce vezi în filme.
2: Nu?
0: Nu, e totul mult, adică mai, e mult mai pe mic.
2: E mai mic și mai ok.
0: Mult mai mic.
2: Pentru că mi-e frică când se apropie un polițist de mine cu mașina și leșin și îmi imaginez că eu dacă ajung în tribunal, eu nu mai ies bine de acolo.
1: E vinovat.
0: Imaginează-ți...
2: Da, și dacă sunt martor, eu ies vinovată.
0: Deci fii atentă, scenariu, cum a fost în cazul meu. Citat într-un proces ca martor în accidentul rutier al unui prieten cu care eram în mașină.
2: Ok.
0: Da? Și a venit unul și a depășit pe linie continuă. Ăsta a făcut stânga prietenul meu și l-a agățat pe ăsta, l-a aruncat în trei mașini parcate, s-a făcut haos, l-a unde ai făcut un liceu acolo, la Lazar, în București, pe străduța aia. Mă rog. Și eu, citat, să explic judecătorului ce s-a întâmplat acolo, da? Ce am văzut și ce am trăit. Păi frate, m-am așezat pe scaunul ăla, în boxa martorului, e un scaun. Așa, și s-a uitat doamna judecător la mine. Apropo de ce zici tu cu panica asta ta. S-a uitat în ochii mei și mi-a zis, pentru mărturie mincinoasă, pedeapsa cu închisoare este între 3 și 6 ani. Povestiți-vă.
2: Vai,
0: Eu
2: deci și dacă vă zic bună dimineața pe un alt ton, vă dați seama, eu mă simt
0: amintit. Am început să am dubii în legătură cu ce am văzut și știu sigur că am văzut.
2: Extraordinar. Asta e cea mai urâtă presiune. Asta este cea mai urâtă formă de presiune și, uite, eu toată viața am fost nesigură fix în momente de astea cu persoane autoritare, fie că erau profesori, nu știu, directorul școlii, cineva care să aibă autoritate și care mă întreba
0: serios,
2: cu o dominanță foarte mare ceva, astfel încât eu mă pierdeam și eu îmi puneam întrebări dacă ce zic eu e adevărat, dacă adevărul meu e adevărat.
0: Ei, fix
2: foarte
0: așa
2: mult
0: am
2: m-am confruntat cu asta și îmi dau seama că e oribil. Nu, eu le și direct.
0: Îți doresc să n-ajungi acolo vreodată, dar m-am dus să-mi ajut prietenul și până la urmă, mă rog, m-am scuturat și am zis, bă, gata, stai un pic, astea s-au întâmplat, chiar s-au întâmplat, adică am explicat ce s-a întâmplat și nici nu mai știu cum s-a soluționat dosarul respectiv, nici nu mai contează, dar pot să zic că am avut emoții extraordinare pentru ceva aparent banal, adică tu doar povestești ce ai văzut. M-a marcat experiența asta, mi-am dat seama că nu vreau să ajung despre acolo și tot respectul pentru avocații care trăiesc toată viața în acest sistem și judecătorii.
2: Avocați, procurori, judecători, da, exact. Care trăiesc în această presiune imensă în fiecare zi. Eu nu știu cum, e ca la medici, știi? Mi se pare că separă un pic personalul, știi, partea de ok, eu sunt jignit sau mie mi se întâmplă asta, o separ un pic și spun, poate, să ne spuneți dacă avem judecători, avocați printre ascultători și aveți timp să ne dați un mesaj, să ne spuneți dacă simțiți presiunea asta imensă, cum ne imaginăm noi, sau o separați un pic și e, măi, la lucru e la lucru, acasă e acasă.
1: Uite, avocatul lui Alex din Germania a zis că avocatul meu, eu în poziția de părât, bă, își rodea efectiv unghiile lângă mine.
3: Nu e un semn bun dacă e avocatul acolo.
2: Nu e bine.
0: Transpirat, e curgea apă pe tâmple.
3: Aolo, ce-am făcut?
2: Cred că era verijurul meu.
0: Și el în poziția de părât?
1: Da.
0: Deci el era...
2: Hai de mine.
0: Apărarea, cum ar veni.
2: Da.
1: Da.
0: Mamă.
1: Că avem niște mesaje audio.
0: Zi-mi. Așa, dăm... Uite, l-avem pe Cristiano, care aparent a trăit-o pe asta cu...
4: FM, Cristiano aici. Noi până acum am avut și eu două procese cu poliția română, cu brigada rutieră, care le-am și câștigat. Mai am încă unul acum pe rol, care aștept să-mi dea termen.
0: Mă, dar scuză-mă, ce tot faci? Adică mai are om o dată în viața asta.
2: Una, două, la treilea, trei.
0: Ai și pe rol, ai și câștigat, e deja și unul pe rol.
4: Da, dar toate ca toate.
0: El practic în mesajul meu mi-a și răspuns.
4: Eu știu de ce mă duc acolo. Băi, băieți, dacă vă duceți acolo și înainte o judecă pe tanti Mița cu tanti Florica, care s-au certat că tanti Mița i-a murdărit pervazul, tanti Florica că a dat de mâncare la porumbei și cere daune morale pentru asta, păi crezi eu că judecătoarele alea nu mai au chef să mai mă judece pe mine cu brigada rutieră când au auzit porumbei lui tanti Florica cu tanti Mița. Deci e ceva, trebuie să le înțelegem și pe ele când au o zi proastă. Trec în fiecare zi.
0: Da.
4: Hai, vă pupă, Cristiano.
0: Hai și noi, Cristiano, bravo. Dar ce tot câștigi tu cu poate? Dar ce are poliția cu tine, mă, Cristiano? Așa, ia să vedem.
1: Avem și un audio acolo, ia dă-i.
0: Carla, ia.
5: Neața, dragilor, eu la tribunal n-am fost, dar la postul de poliție din sat, da, avusesem un gagiu la 17 ani. Și ăla furase niște țevi de aluminiu de alea de irigație și m-au chemat la post ca să mă întrebe dacă știu ceva de el și să pun declarație. Mamă, ce m-a impresionat comandantul de poliție, că se rățoia la mine și eu mică, mi-era și frică, tremura și pixul pe hârtie să-i scriu că nu știu nimica de el, că era fostul.
0: Aha. Deci că e nașpa treaba cu presiunea autorităților, zice Ciprian pe WhatsApp, la tribunal sau nu, eu cu bilet în autobuz și compostat corect, bă, când vine controlorul tot am emoții.
1: Da.
2: Vai,
0: nu pot să
2: vă spun ceva legat de controlor?
0: Te rog. Da.
2: Eu m-am dus tot liceul, am mers cu autobuzul la liceu.
0: Așa.
2: Și eram foarte leneșă și eu nu țineam minte când, când îmi expiră. Cred că se cumpăra pe lună.
6: Da, abonament.
2: Bineînțeles că uitam. E, fix în ziua în care uitam, fix în ziua aia venea mereu controlorul. La început, plânsete, panică, bineînțeles, dat jos din autobuz, se mă sechestrați, suna tata să vină, să plătească. Până când la un moment dat am descoperit eu că dacă mă prefac că dorm sau dacă mă prefac că nu-i auz, la un moment dat mă lasă în pace și au înțeles și colegii mei că schema mea asta era, iar de câte ori fie dormeam, fie făceam mereu și lăsați-o că ea nu e de aici, lăsați-o în pace, lăsați-o. Îi dăm noi și pentru ea, dăm. Și ce, așa și am trecut 4 ani, 3, că primul an mă speriam, 3 ani am trecut prin liceu așa. Într-adevăr îmi cumpăram, dar nu când trebuia. Abonamentul nu-l plăteam când trebuia. Să nu faceți asta.
0: Nu, nu faceți așa ceva.
2: În anii mei se putea. Cum să nu mai faceți asta?
0: Deci, dacă e ceva, am înțeles. Te prefaci că dormi.
2: Da.
0: Ce ai?
2: Scap. Că ai probleme, că ești îngreunat ca om. Mm-hmm. Că vede domnul controlor, vede greul în ochii tăi.
0: Da,
2: și
0: da,
2: zice,
0: da,
2: îi mai dau și amendă, săracul copil, îți dai seama.
0: Trebuie doar să
2: sau
0: faci
2: mă prefăceam că am până în care vârsta?
0: 6 ani.
2: Ne-ai 6 ani, Doamne ferește. Da, e gratuit până în la liceu, până la vârsta de liceu.
0: Da, elevii?
2: Da, da, da.
0: Da, mă?
2: Eu așa știu. Cel puțin așa era la mine. Și eu scoteam carnetul de note, aveam note bune și în liceu. Arătam, zic, eu sunt clasa 7. O, da, bravo, foarte bine.
0: Și-am luat și foarte bine la biologie. Uite, 10 la biologie. Deci ăsta e secretul, să faci să pară că ai probleme mai mari de atât.
2: Da.
0: Să-i se facă mine.
2: E greu.
0: Hai!

0: Bună dimineața! Să vă spun eu ce am pățit cu un avocat. Am avut ceva cu brigada rutieră, m-am dus la tribunal, mi-au zis să îmi pun avocat ca să mă amâne, mi-am pus un avocat ca lumea, i-am plătit onorariul și mi-a zis stai liniștit, se rezolvă garantat, o să-ți iei, o să respingă procesul verbal și ți-ai permisul înapoi, fără nicio problemă. Și la un moment dat l-am sunat și l-am întrebat, zic, domnule, știu că trebuia să avem înfățișare pe 31 mai, nu mai știu exact data. Așa. Și se uite, zice, am uitat să mă duc. Vă dau înapoi jumătate din onorariu, că m-am prezentat o dată din două. Wow. Și am rămas fără permis.
1: Nu pot să cred așa ceva. Vezi, și avocații uită. Și avocații sunt oameni.
2: Și avocații uită câteodată.
1: Da.
3: Wow. Ne-a scris Bogdan, am fost citat cu mandat martor într-un dosar și am cerut videocall, că nu puteam să merg. Eram așa de stresat când am intrat pe call, încât am început să turui ca pe tatăl nostru, fără bună ziua, fără nimic. Brrr, direct.
2: A apăsat pe butonul play și i-a dat. Fiți atenți aici, de la Alex mesaj. Asigurarea mea de avocat, ce ai, o poliță care te asigură în caz că ai nevoie să plătești un avocat, nu a vrut prin 2010 să-mi acopere costul avocatului. Adică să facă exact ce
1: face o asigurare,
2: facă,
1: da, de avocat.
2: Avocatul meu de atunci a zis fix asta: ai putea încerca cu un avocat să rezolvi asta. Păi stai.
1: Nu înțeleg, există, nu știu eu, destule informații, există asigurare de avocat?
2: Da, aparent există, nu știu.
3: Există, wow, asigurare pentru orice. Și să nu uităm o mențiune onorabilă despre acel cetățean din România care l-a dat în judecată pe Dumnezeu.
2: A, da?
3: Doar că s-a anulat procesul pentru că nu a putut să-l cheme.
1: Nu s-a putut prezenta, da.
3: Da, nu s-a putut prezenta. Omul a depus plângere oficială la judecătorie pentru înșelăciune, tăinuire și abuz de încredere. Și a zis că la un botez încheiat cu părâtul a cotizat la biserică, dar Dumnezeu nu l-a protejat ulterior de belele și a ajuns la închisoare. Și judecătorii au fost nevoiți să claseze dosarul din motive tehnice. Părâtul, Dumnezeu, nu avea adresă de domiciliu înregistrat.
1: Da, nu putea fi citat. Da.
2: În România. Nu știm dacă are adresă în altă țară.
3: Da.
2: Dar în România apare n-are adresă. Da. Bine, mă, și mai sunt procesele alea extraordinare intentate de copii, chiar și în vârstă de 40 de ani, împotriva părinților, pentru că ei nu au fost consultați înainte să ia decizia de a-i naște.
1: Să se nască, da.
2: Știți?
1: Da.
2: Spețele alea.
1: Știu trendul.
2: Aha. Da. Super.
1: Mamă, tată, ia aveți grijă să nu mă supărați.
2: Da. Foarte frumos. Mulțumim. Uite, avem și femeia din București care a chemat o judecată 104 personalități ale lumii, printre care Barack Obama, regina Angliei, prințul Charles. Holy moly, e pe aici?
3: Nu e.
2: Nu e. Femeia este nemulțumită de modul în care a fost soluționat în Anglia un proces de-al ei și a chemat toate personalitățile din lume. Le-a citat să vină să vadă. Vedeți cum au făcut ăștia cu procesul meu?
1: Mi se pare că toate personalitățile ar trebui să știe cum funcționează legile, cum funcționează sistemul judecătoresc.
2: Și
1: noi trebuie să fim la curent. Și noi, oamenii din entertainment, oamenii care conduc lumea, trebuie să știm.
2: Pe ce legătură unii cu alții?
1: Ai zis și Barack Obama și nu știu ce cântăreață și Holy Moly. Deci i-ai pus pe toți.
2: Am
1: la oraltă.
2: Corect.
1: M-am băgat și...
2: Hai să facem o pauză, să ne tragem sufletul un pic. Poate ne mai povestiți de la tribunal dacă aveți astfel de povești. Suntem în studio cu Holy Moly Guacamole. Vă zic eu, nu-i mai dăm drumul. Cel puțin până la 10 s-au făiat ușile, vezi că sunt cu cartelă.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redinți electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Renault. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
5: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
8: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
9: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
8: Wow, cât de simplu pare!
9: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de ml la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
12: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
11: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
15: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
16: Trenduri, muzică, energie.
17: Exact ce cauți.
18: Yes!
17: Și da, avem și social fun.
16: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: îmi cântă în minte, nu pot să mai opresc. Avem un telefon interesant, apropo de tribunale. Da, da, da, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Haideți să vă povestesc.
3: Ia zine,
2: problema stai. Este că din cauza popririlor angajaților, eu ca firmă tot
0: stai
2: timpul ușor, sunt dată în judecată,
0: stai puțin,
2: fără
0: stai.
2: Să mă întrebe, stai. Fără să mă cheme absolut nimeni.
0: Stai un pic, stai, o secundă, hai că am reușit, bravo. Cum te numești?
2: Sunt Ileana Voicu și am o firmă de instalații electrice.
0: Așa. Așa, gata, Ileana, ușor.
2: Așa, și din angajații mei au popriri.
0: Așa.
2: Majoritatea din construcții au popriri.
0: Bun. Dă-i, dă-i
2: așa, și acum, sunt dată în judecată ca firmă. Azi, chiar săptămâna trecută, am avut două procese câștigate de ei.
0: Așa.
2: La care eu n-am participat, nici măcar nu m-au chemat. Nu mă întreabă nimeni nimic, decât câștigă procese și eu trebuie să le plătesc popriri.
0: Stai așa, cum adică? Deci tu ești citată într-un proces și nu te anunță că se întâmplă procesul?
2: Nu mă anunță nimeni. Deci firma e dată în judecată din cauza angajaților care au restanță la întreținere, datorii la diverse împrumuturi.
0: Deci ce treabă are firma cu restanțele lor la întreținere?
2: Nu știu. Tocmai de asta vreau să semnalez chestia asta.
0: Păi
2: nu
0: și
2: știu.
0: Ce, ei stau într-un apartament care e pe firma ta?
2: Nu.
0: Poate de-aia.
1: Nu, că fiecare e pe...
2: Nu.
0: Ce treabă are un deci,
1: în cazul în care avem un avocat...
2: Tocmai asta vreau să semnalez și eu în regulă asta.
1: Uh-huh. În cazul în care cineva care se pricepe la legi, la ce tocmai a zis doamna, poate le dați un mesaj și poate totuși rezolvăm situația asta cumva, că într-adevăr e ceva dubios.
0: Să vină avocatul poporului aici, să-și dea cu părerea.
2: Exact. Eu știu că angajatul muncește, trebuie să-și primească banii. Nu mă interesează ce face el cu banii.
0: Asta e chiar culmea, deci tu ești trasă la răspundere că nu și-a plătit angajatul tău.
2: Vreau să mă credeți. Deci dacă cineva vrea să colaboreze cu mine și se informează de firma mea, vede aceste procese pierdute.
0: Și începe și își pune întrebări.
2: La fel mai greu.
0: Vreau să mă angajez la ea dacă am restanță la întreținere? Nu vreau, nu, că uite la ce se ajunge.
2: Câte nu mă refer la colaboratori.
3: Câte procese ai avut până acum?
2: Trei.
0: Și câte ai
1: pierdute?
0: Câte ai câștigat?
2: Toate pierdute, bineînțeles. Nu m-a chemat, nu.
0: Mamă, deci au 3-0.
2: Exact.
0: Las că vine repriza a doua. Remontada.
2: Ok.
0: Facem remontada.
2: Mulțumesc.
0: Te pupăm.
2: La revedere, numai bine.
1: Să nu se mai întâmple.
0: Pa. Și când alegi ăștia colaboratorii sau angajații, uite-te și tu, mergi la ei la întreținere, uite-te înainte să n-aibă restanțe.
1: Da, fă un pic o analiză financiară.
0: Iar
1: cum
0: problem.
1: Stați cu plățile?
0: Exact.
1: Aveți credite multe?
0: Avem un proces tare la Brăila. Fiți atenți. Un bărbat a dat în judecată Guvernul Statelor Unite ale Americii. Pe bune. A acuzat guvernul că i-a provocat suferințe pentru că l-a agresat magic timp de 23 de ani.
1: L-a agresat magic?
0: Magic. 23
1: cum
0: de ani
1: l-a agresat. Cum e să fie agresat magic?
0: Nu știu din fericire nici cum e să fie agresat altfel, dar magic nu pot decât să-mi imaginez.
1: Pentru că poate a promovat ideea de visul american sau de ce oare?
0: Da.
1: A promovat ceva ce pare nenatural pentru noi?
0: Nu știu.
1: Extraordinar.
0: Avem multe întrebări.
1: Foarte multe întrebări.
0: Da. Nu sunt avocat, dar din ce știu, firma trebuie să plătească datoria angajatului dacă angajatorul are poprire. Uite că s-a deschis o discuție interesantă. Deci dacă ea nu poate plăti salariul către angajat și el face restanțe pentru că angajatorul nu i-a dat salariul omului,
1: se duce înapoi către angajator.
0: E responsabilitatea angajatorului. Așa.
3: Nu, da, mă, uite, dacă un angajat are poprire, se somează și angajatorul să plătească poprirea de către poprirea angajatorului și trebuie să oprească angajatului din salariu.
0: Și probabil se face poprire și la muncă.
1: Da, dar una e poprirea și alta e procesul pierdut. Doamna a zis că a pierdut procese, nu popriri.
0: Uite, de-aia nu suntem noi avocați, nu? Vezi? Da. Că habar n-avem.
1: Da, pentru că n-am făcut școală.
0: Băi, da, am avut o speță interesantă la liceu, mi-am amintit acum. Unii dintre colegii mei în clasa 12 aveau deja permis de conducere. N-a fost cazul meu, că eram cel mai mic din clasă. Așa, și mergeau în mașină doi colegi și a făcut accident. Unul dintre colegi, fiind la volan, a făcut accident. Ăsta din dreapta se ținea de mânerul ăla din mașină și și-a rupt mâna la impact. Că s-a ținut de mânerul ăla și în loc să stea relaxat în centură. Și ce crezi, mă? Colegul ăsta din dreapta cu mâna ruptă l-a dat în judecată pe colegul din stânga.
1: Pe șofer.
0: Da, pe șofer, pentru că și-a rupt mâna din cauza lui.
3: Auci. Ce problemă.
1: A obținut ceva?
0: Băi, nu mai știu cum s-a soluționat treaba, dar mi se pare așa, gen... Am stat mereu și m-am gândit, cum e asta, mă? Deci voi aveți un accident și ăla, prietenul ăla, tot te dă în judecată pe tine că și-a rupt el mâna, că se ținea de mâner?
3: Da, că tu ai făcut accidentul, e vina ta?
1: Da, tu ai făcut accidentul.
3: Judecătorul probabil l-a decis, trebuie să-l pupi, să-i treacă.
0: Trei ani, da. În continuu, de acum
3: până acolo, până treci.
1: În legătură cu asta, eu vreau să menționez ceva. O zic foarte scurt și e foarte serios, dar simt că nu spun asta destul, mai am discuții doar cu prieteni, dar nu spun asta destul. Sunt foarte multe știri cu tineri care pățesc lucruri foarte urâte la volan. Eu știu cum e să-ți iei permisul. Eu știu cum e să te urci într-o mașină și să vezi cât de tare poate să meargă mașina aia și înțeleg libertatea pe care condusul ți-o oferă, pentru că eu conduc de foarte mulți ani și îmi place să conduc. Bianca, managera mea aici de față, poate să confirme că eu conduc oriunde, nu există să nu conduc pentru că îmi place de nu mai pot. Dar observ, ca adult, foarte multe știri și foarte multe cazuri urâte cu tineri care pățesc lucruri urâte sau chiar mor din cauza accidentelor rutiere și vreau doar să vă spun să nu vă grăbiți nicăieri. Și mașinăriile sunt limitate la fel ca noi oamenii și că e ok să nu-i dai la maxim într-o curbă. E ok și nu mai e cool și nu mai e de actualitate să te dai mare la volan. E mișto să conduci frumos și e mișto să mai degrabă să te distrezi la o viteză cât de cât normală, rezonabil, cu oamenii tăi, mai ales când ai oamenii în mașină, decât să le arăți cât de tare merge mașina ta.
0: Da, și uite, am și o propunere aici și ar fost mișto să avem așa ceva când eram puștan. A apărut și ideea de circuit. Du-te, mă, pe circuit și alergă mașina.
1: Exact.
0: Chiar avem variante, uite, o variantă este la Adâncata. Dacă vreți, la o oră de București, există un circuit pe care poți să intri cu propria mașină sau propria motocicletă, măcar te dai pe circuit.
1: Și e și fun.
0: Nu pui pe nimeni în pericol, da.
1: Eliberezi și adrenalina, exact. Și în același timp și înveți să conduci.
0: Foarte frumos. Hai că ne-am maturizat, vezi?
1: Da, ne-am făcut mari. Gata. Înapoi la a fi copii și noi.
3: Facem o pauză scurtă și după aș avea o curiozitate. Am observat o chestie că cu toții comentăm pe internet, comentez pe social media, mai lași cât un comentariu, holimoli?
1: Da, amuzante.
3: Amuzante. Aș vrea să știu să te gândești foarte bine și aș vrea și voi, dragi ascultători, să vă gândiți să ne spuneți care este comentariul cu cele mai multe like-uri. Aș vrea să găsesc omul care are comentariul cu cele mai multe like-uri, că sunt curios ce a zis. Am și eu unul și o să vă povestesc imediat, că de la asta m-am luat. Când tot vin notificări că primesc cât un like la un comentariu pe care l-am lăsat acum un an jumate, cred.
0: Mamă, și încă dă lumea like?
3: Tot primește la o postare cu Lewis Hamilton și chiar sunt curios dacă avem printre ascultători oameni cu like-uri multe la un comentariu.
0: Hai să vedem.
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.
5: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.

0: Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente produs Trairo la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
7: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.

0: 75 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ia să vedem, hai că ai lansat o întrebare interesantă, Ionuț. Cine are comentariul cel mai like-uit de pe net? Știi că ai lăsat un comentariu la o postare de-a lui Hamilton?
1: Da, că așa mi-am dat seama că tot vin notificări. Deci era un comentariu după ce a apăruse filmul Dune. Ca să înțelegeți că e și o referință acolo. Că a apăruse filmul Dune și știi că e în Dune, zic că as it was written. Aha. Ziceau acolo, Lisan al-Gaib, as it was written. Ei bine, era o postare cu Lewis Hamilton care ieșea dintr-un hotel și era unul în spate care tot striga după el, Lisan al-Gaib, cel ales era în Dune așa, Lisan al-Gaib. Și eu am scris acolo, as it was driven.
0: Aha.
1: Înțeles? Am făcut un joc de cuvinte în engleză. Și are acum 14.000 de like-uri.
2: 14.000?
0: Da. Comentariu cu 14.000 de like-uri.
2: Te-am luat.
0: Stai?
2: Da.
0: Ia zi.
2: O să spun?
0: Zine, Holger.
2: Ai terminat povestea?
1: Da, asta. Acum deci, pare și penibilă.
2: Eu las foarte puține comentarii în general. De obicei las comentarii prietenilor, oamenilor din industrie pe care îi știu, pe care îi apreciez. Dar mi-a apărut un TikTok cu un cățel.
0: Așa.
2: Un amstaff care scoate niște sunete fantastice și e foarte vorbăreț. O să vă, să vă pun mai întâi TikTok-ul sau să vă spun ce comentarii am pus?
0: Ia, dă-i play, ia. Poți să-i dai play să-l
2: da,
0: auzim?
2: Cred că da.
0: Pune-l în
2: deci,
0: microfon.
2: Auziți-l cum vorbește.
0: Ia.
2: Măi, el are o poveste. Iar eu am pus comentariu în engleză. Best story I've ever heard. Nu e nimic wow. Cea mai bună poveste pe care am auzit-o.
0: Și
2: am 136.000,9 de comentarii. Aproape 140.000 de like-uri, pardon. Și 48 de reply-uri. Vă mulțumesc! Am câștigat!
0: Eu cred că ți-au venit 5.000 de follower numai din comentul ăsta.
2: 100%.
0: Doamne!
2: Atât ar trebui să zic. Best story I've ever heard. Atât.
0: Incredibil.
2: Vă mulțumesc!
0: Bravo! Păi acum ce să mai zicem noi? Mă rog, îl avem pe Cristiano pe WhatsApp. A dat un comentariu. Și
1: are 8000 de like-uri.
0: Postare. Are 7666.
1: Da, e bine. Și uite și aici Alex din Germania ne-a mai dat câteva, un 500.
0: Bun.
1: Un comentariu răutăcios.
0: Am și eu unul cu vreo 1900 ceva, o de asta. A pus Marian Andrei. Îl știți, se ocupă cu gadgeturi, are rubrica la TV. A pus o filmare din mașină, era început de iarnă, așa, prin decembrie, cum apasă pe butonul de încălzire în scaune și apoi dă play la Mariah Carey mașină. Zice, gata, oficial începe. Și a dat play la... Exact. Și am lăsat în comentarii, zic că eu auzi, da, buton de încălzire în sufragerie.

0: Vedeți că ați uitat lopata sub asfalt, se vede mânerul. Am luat 5.000 de like-uri și bloc de la primărie. Bun. Bun.
1: Tare.
2: Cred că e next level să-ți iei bloc de la primărie.
1: Exact. Și mai avem, avem pe Gabi, postare cu poliția care prezenta un nou radar pistol invizibil de la distanță și a lăsat coment. Mai bine luați pistoalele care măsoară nivelul de stres din trafic, că o să vă dea eroare aparatul în București. Pac, 10.000 de aprecieri. Deci lăsați radarul, mai bine măsurați anxietatea și stresul șoferilor din București.
0: Și Alex din Germania a dat o postare Casei Albe când a început războiul.
1: Un coment
0: și a zis, nu mai bine să bat președinții 1-1 decât să porniți războaie. 23.000 de like-uri.
2: Mi se pare foarte smart. Vreau un ring.
1: În cușcă, în ciocolată, nu știu, trebuie să detalieze. Cum ai vrea să vezi lupta asta?
0: În autobronzant.
1: În autobronzant? Păi... aia zic.
2: Cine se bă...
1: Măcar unul dintre ei să fie în autobronzant.
0: Trump nu e mereu un pic.
2: Gata, m-am prins de glumă.
1: Stai liniștită că geopolitic nici nu e presiune. Poli, stai liniștită. O pauză scurtă și niște știri la fix.
0: Și hai un rând de aplauze pentru Nicu. Salutare, am și eu vreo 3 like-uri la un comentariu de ziua vărului meu. El, mătușa și unchii mi-au dat.
1: Bravo! 3 like-uri, hai că mergem bine.
2: Da, mă, da.
3: Cum să-ți descriu un matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Că vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la puiul de Crăiești.
1: Sangion Corando?
2: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
1: Mașina pe care o schimb când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
2: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
1: Born in Korea, built for the world.
2: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604 lei, 60 de bani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
4: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
5: Pro FM și Carpatan Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Soon, dăm start înscrierilor.
4: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
5: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie

0: A lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
1: Pentru că e mai fain împreună.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31 de lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
3: Black Friday la Brico. Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbaor 1500W la doar 499,99 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
4: Ok,

0: hai la KFC.
1: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Muzică în boxe, content în feed.
4: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Am întârziat puțin, 9:03, dar nu se supără pe noi Alina Barbu. Bună dimineața din nou.
1: Super bună dimineața.
0: Alina, suntem atenți să ascultăm știrile Pro FM, spune-ne.
1: Bun găsit, un pilot român de F-16 a doborât o dronă în spațiul aerian al Estoniei. Pedepse mai dure pentru cei care agresează personalul medical și Tarom anunță că va scumpi biletele în această vară. Un pilot militar român aflat în misiune de poliție aeriană în statele Baltice a reușit să doboare o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al Estoniei, potrivit unei postări publicate de ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Este vorba despre capitan comandorul Costel Alexandru Pavelescu, ce pilota un avion de vânătoare F-16. Drona militară doborâtă, cel mai probabil ucrainană, intrase în spațiul aerian al Estoniei în condițiile în care Rusia broiază adesea semnalul GPS în apropierea graniței, ceea ce poate provoca devierea dronelor de la cursul lor. Piloții români și aparatele de zbor F-16 sunt în misiune NATO de poliție aeriană pentru țările Baltice până în luna iulie. Amenințarea sau lovirea personalului medical ar putea fi sancționată mai dur. Senatorii din Comisia Juridică au adoptat o propunere legislativă potrivit căreia agresiunile asupra personalului medico-sanitar, auxiliar sau nemedical se pedepsește cu amendă și chiar cu închisoare până la 7 ani în cazurile de vătămare corporală. Inițiatorii legii au motivat înăsprirea pedepselor prin cazurile tot mai frecvente în care medicii sau asistenții sunt agresați de pacienți sau rudele acestora în timp ce își fac meseria. Propunerea va intra în dezbaterea plenului Senatului ca primă cameră sesizată. Compania Națională Tarom anunță că va fi nevoită să scumpească biletele de avion din cauza scumpirii cherosenului. Se întâmplă în condițiile în care operatorul aerian este în plin proces de restructurare, care limitează zborurile la cel mult 27 de rute fixe. Pentru perioada vacanțelor, reprezentanții companiei mizează pe zborurile charter pentru agențiile de turism, pentru care au fost deja semnate contracte către Croația, Spania, Egipt, ori Tunisia. Tarom mai spune că pentru biletele deja achiziționate de către pasageri nu se vor solicita plăți suplimentare. Peste 1500 de copii din mediul rural vor beneficia de un program de educație pentru sănătate orală. Ei vor învăța cum să-și îngrijească dinții corect și cum pot preveni apariția cariilor. Pentru a încuraja păstrarea obiceiurilor sănătoase pe termen lung, elevii vor primi și kituri de îngrijire orală. Programul lansat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România vine în contextul în care mai mult de jumătate dintre copiii din țară se confruntă cu carii dentare și doar unul din doi copii spun că se spală pe dinți de 2 ori pe zi. Cristiano Ronaldo a fost convocat la Cupa Mondială pentru a 6-a oară în carieră. Ronaldo a confirmat în noiembrie anul trecut că această ediție va fi ultima pentru el. Pe lista selecționerului Roberto Martinez se numără și Bruno Fernandes, Nuno Mendes și Bernardo Silva. Campionatul mondial începe pe 11 iunie, iar Portugalia este în grupă cu Congo, Uzbekistan și Columbia. Estul țării se află astăzi sub avertizare cod galben de vânt puternic. Vremea se schimbă treptat în toată țara și revin în forță ploile. Vor fi perioade cu averse din a doua parte a zilei în zonele montane, Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Maximele vor fi între 19 și 26 de grade. În capitală vor fi norări temporare, iar după amiază și noaptea vor fi ploi de scurtă durată. Maxima ajunge la 25 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Să-ți descriu matinalul What the Fun. E ca atunci când deschizi frigiderul vara

0: Am revenit în direct, 9:10, este și Maria cu noi, este și Holy Moly
1: că
0: cu noi.
1: Suntem prieteni, bă,
0: este și
1: frumos.
0: Holy Moly cu noi în studio și v-am spus că
1: n-a vorbit despre o fantomă, stai așa, n-a vorbit despre o fantomă, eu sunt Maria.
0: Da, Maria.
1: Nu e o altă Maria care se plimbă pe aici, doar suntem prieteni.
0: Așa. Spuneam că este săptămâna națională a voluntariatului. Fii atentă că e foarte interesantă treaba asta, pentru că ne-am gândit ca săptămâna asta să aducem la radio în fiecare zi câte o poveste a unui om care face ceva pentru binele mai mare, care se oferă voluntar în a schimba ceva în bine. Nu neapărat pentru propriul avantaj, nu business, ci mai degrabă încearcă să ajute societatea și vrem să ne inspirăm cu ocazia asta. Și vrem să stăm de vorbă încă o dată cu inițiatoarea proiectului Oprim Hate-ul din online. Știi,
1: iubesc
0: pagina asta?
1: Iubesc pagina asta, o iubesc de nu mai pot și am văzut-o crescând din ce în ce mai mult în decurs de foarte puține luni.
0: Ai văzut? Noi am...
1: Deci oamenii sunt foarte aware și activi pe această pagină și sunt foarte mândră că există.
0: O pagină care, practic, scoate în evidență comentariile negative și hate-ul din online. Cu ocazia asta descoperim și noi cine ce a zis și unde
1: cine
0: a mai aruncat
1: cu răutate. Cine în spatele vorbelor
0: urâte. Da. Și prin ianuarie, dacă mai țineți voi minte, dragi ascultători, am stat de vorbă cu coordonatoarea acestui proiect și cu cea care, practic, a avut ideea de aur, Diana Ciociu, o cheamă și este alături de noi. Bună dimineața, Diana!
2: Bună dimineața!
0: Ai creat această pagină și când am stat noi de vorbă ultima dată, cred că avea vreo 30.000 de followeri, dacă mai amintesc eu bine.
2: Da, cam așa, da.
0: Și
2: da.
0: În momentul ăsta suntem la peste 100.000! Bravo!
1: Extraordinar! Bravo!
0: În spațiu atât de scurt.
2: Mulțumesc mult!
0: Diana, pentru ascultătorii noștri care poate nu știu povestea, poți să ne mai zici încă o dată pe scurt cum ai pornit tu această pagină?
2: Sigur, am început pagina în ianuarie 2026, exact cum ați menționat și voi, în urma unor comentarii oribile găsite la diferite articole ce vizau persoanele publice atunci, artiști foarte cunoscuți la noi în țară. Și m-a oripilat să văd numărul mare de jigniri, indiferent de persoana despre care era scris articolul. Dar ulterior am descoperit că nu vorbim doar despre persoanele publice. Sunt și persoane normale care încearcă ceva să facă în online.
0: Mm-hmm. Și vin alții.
1: Da, și vin alții,
2: da,
1: și
2: vin alții și valul de hate este acolo. Da. Exact.
3: Diana,
2: sigur.
3: Scuză-mă, ce ți-ai propus tu cu această pagină?
2: Mi-am propus două lucruri destul de mari care nu se pot întâmpla peste noapte, dar sper să se întâmple. Primul lucru este pe partea legală. Port acum discuții cu avocați și jurnaliști pentru a putea duce acest proiect mai departe și să putem schimba ceva de punct de vedere legal, însă așteptăm momentul potrivit, care nu este acum, din cauza crizei politice pe care o știm cu toții, și aștept puțin să mai calmeze apele cumva și să schimb ceva legal, pentru că nu e normal să lăsăm comentarii și amenințări în special în online fără să se întâmple nimic, de fapt.
1: Eu, Diana, să știi că vreau să-ți mulțumesc în numele persoanelor publice și în numele oamenilor în general că faci asta, pentru că, într-adevăr, deși pare că noi avem încredere în noi, acest online e un mediu foarte, foarte periculos și eu, pentru că știu pagina de câteva luni, am văzut cât de mare susținere a fost din partea oamenilor din online, din partea vedetelor, și voiam să te întreb dacă și acum simți la fel de mult suportul lor după astea 6 luni de când ai făcut pagina, pentru că la început a fost nebunie, noi toți ne-am activat și toți am fost cu ochii pe tine.
2: Da, simt la fel suportul, ba chiar mai mare. Am avut și mesaje în privat de la ei în care mulțumeau și pentru mine este suficient. Pentru că, așa cum am menționat și în ianuarie, eu nu fac parte din media sau din vreun partid politic, nu mă plătește nimeni să fac asta, o fac doar din proprie inițiativă, în speranța că poate pot să ajut și să schimb ceva. Pentru că știu că sunt victime, sunt oameni care au suferit și multe persoane publice mi-au spus povestea lor în privat. Și da, se vede diferit acum. Am vrut doar să schimb ceva, da.
0: Ai avut, Diana, momente în care te-ai gândit să renunți la ideea asta? Nu știu, ce te-a determinat să continui și să faci acest conținut? Că nu e ușor. Ocupă mult timp ce faci tu.
2: Da, ocupă mult timp și sufletește, e destul de greu. Am avut un moment, chiar luna trecută, în care am simțit că trebuie să iau o pauză și cred că nu mai postasem 3 săptămâni nimic, pentru că nu mai puteam să citesc. Mă încărcasem foarte, foarte mult, am și plecat din țară 2 săptămâni și am făcut o pauză de la social media, pur și simplu, pentru că se părea că e o luptă cu morile de vânt, dar am continuat pentru că primeam mesaje în continuu de susținere și le mulțumesc tuturor la fel și eu pe această cale că m-au susținut și au distribuit pagina și am avut urmăritori care m-au întrebat dacă am pus ceva. Și am zis,
1: ce frumos!
2: Trebuie, da, să continui, pentru că dacă renunț, acum e clar o luptă pierdută și vor câștiga cei care lasă astfel de comentarii. Exact.
0: Am văzut postarea despre Alexandra Căpitănescu, apropo.
2: A, da.
0: Ai postat recent ce a zis lumea despre Alexandra Căpitănescu și mai ales în urma unei prestații
1: în
0: absolut
1: fabuloase.
0: În urma faptului
1: că ne-a dus pe locul 3. La Eurovision,
0: da.
1: Pe locul 3.
0: Deci chiar și acolo oamenii găsesc ceva de rău de
1: bineînțeles.
0: Zis.
1: Bineînțeles.
2: Da, și postările erau înainte de... Deci trecuse în finală. Nu, era deja... Chiar înainte cu o seară de finală. Multe comentarii oribile și după ce a ajuns pe locul 3, eu am văzut și Eurovisionul și țin să o felicit pe această cale.
1: O felicităm cu toții, a fost extraordinar.
2: Da, am început să vedem, să văd puțin discrepanța și da, a fost un salt uriaș de la valul de hate, lăsat înainte cu o zi sau două și pe urmă doar felicitări.
0: Da. Asta e frumos, ai văzut diferența. Cumva.
2: Da, e frumos, dar m-am gândit la ea atunci, înainte să urce.
0: Prin ce a trecut, exact.
2: Exact, da. Și nu a renunțat.
3: Diana, eu am o curiozitate. Cât de departe s-a dus inițiativa ta? Pentru că am văzut că ai fost și, dacă nu mă înșel, în Parlament și ai vorbit și acolo. Păi mi-ai văzut conturi închise, ai văzut niște efecte reale ale paginii tale?
2: Da, am văzut, am avut multe mesaje de la urmăritori care și-au găsit membrii ai familiei sau apropiați.
1: Wow!
2: Da, și mi-a fost jenă mie și lor, de fapt, i-am înțeles și am văzut conturi închise, într-adevăr. Nu am mai la un moment dat erau persoane care se repetau și ulterior mai căutam pe Facebook, au mai dispărut din ei, dar mi-aș plăcut să fie toți, dar nu e așa, dar s-au mai redus.
1: Asta
2: dar din
1: e...
2: păcate au apărut alții.
1: Wow! Dar tu, așa, în sufletul tău, tu simți că implicarea ta a contat real în online? Simți că ai ajutat prin inițiativa ta, așa, când te gândești la ce ai făcut?
2: Da, pentru că am văzut foarte, foarte multe persoane care acum urmează cumva trendul și iau comentariile urâte și chiar le dezbat. Și au început să nu le mai pună poate la suflet sau să le ia personal. Și... Le postează, vorbesc despre ele, expun oamenii care comentează urât cumva și simt că s-a format un fel de trend. Uh-huh. Parcă nu mai, poate nu mai doare atât de tare.
1: Da, și poate nu le mai ignorăm, știi, că foarte mult timp trendul a fost să ignorăm, să spui, hai mă, lasă, că și hate-ul e tot content, e tot
3: engagement.
1: E tot engagement, știi, noi tot facem numere. Dar bineînțeles că fiecare om e în sufletul lui un om care poate fi rănit, un copilaș care
0: afectat.
1: Poate fi rănit și afectat.
2: Da.
1: Și într-adevăr, chiar cred că în anul 2026 nu mai este loc de a ignora, ci e loc de a face ceva, de a lua o atitudine înspre a schimba ceva, pentru că avem puterea să schimbăm asta, pentru că nu e corect.
0: Și uite, ne-a arătat Diana că avem puterea să luăm atitudine.
1: Da.
0: Apropo, uite, Diana, o ultimă întrebare. Ce urmează pentru inițiativa ta? Înțeleg că mai ai niște planuri chiar interesante.
2: Da, pe lângă partea legală despre care v-am vorbit și încă așteptăm acolo, am început o colaborare cu psihologul Eduard Andrei Vasilen, cunoscut pe Instagram sub numele de Profucul. El este un profesor acreditat de Universitatea din Cambridge, un psiholog clinician și doctorand și s-a alăturat proiectului de curând, fiind el chiar o victimă în trecut. Și dorim să ajutăm oamenii cumva să înțelegem acest fenomen din punct de vedere psihologic, pentru că eu nu sunt psiholog și vrem să ajutăm oamenii să înțelege cum putem face față unui val de hate, să înțelegem de fapt că nu e nimic personal, pentru că, din păcate, în alte țări au fost victime reale care nu au putut face față unui val constant de hate, iar noi vrem să fim cu un pas înainte, să-i ajutăm înainte să se întâmple ceva.
0: Să conștientizăm un pic mai bine, exact. Foarte bună idee.
2: Și voi anunța și pe pagină, pentru că lucrăm acum la proiect și la podcast. Eu, nefiind din București, trebuie să fac drumuri dus întors pentru asta și vă voi anunța pe pagină. Sper să fie de bun augur și să ajutăm cât mai multă lume.
1: Să știi că îți mulțumim încă o dată. Eu una îți mulțumesc în numele tuturor oamenilor care se expun online în orice formă, fie că sunt artiști, persoane publice sau că sunt oameni care pur și simplu își postează o poză și își postează o mică părticică din suflet. Îți mulțumim că faci asta. Trăim într-o lume nedreaptă, dar noi avem puterea să spunem ceea ce e în sufletul nostru și avem puterea să schimbăm ceva pe lumea asta. De aia suntem aici, așa că îți mulțumim tare, tare mult că faci asta.
2: Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru suport, contează enorm pentru mine.
3: Uite, Diana, avem o întrebare aici pe WhatsApp de la Vero și e un punct de vedere pe care l-am mai auzit. Se zice că, practic, ce faci tu aici pe pagină ar fi cumva tot a intra în acest cerc de hate, pentru că oamenii care au comentat sunt la rândul lor hate-uiți în comentarii de către alți oameni. Ce ai să le spui oamenilor care au această părere?
2: Am încercat să țin pasul cu comentariile, chiar și pe pagină am precizat să nu răspundem la hate tot cu hate. Și chiar rog și eu urmăritorii pe această pagină că nu despre asta este vorba. Și încerc să șterg comentariile de felul acesta, pentru că nu despre asta este vorba. Din această cauză eu nici nu comentez. Pun doar postarea și pozele lor, comentariile și pozele. Nu vreau să etichetez, nu vreau să devin una ca și ei, ci chiar îmi doresc să nu se întâmple asta nici cu urmăritorii. Încerc să șterg din comentarii pe cât posibil, dar uneori mai îmi scapă câteva.
0: Îți mulțumim, Diana, mulțumim, și tari. Mai povestim la telefon și spor în Parlament acolo, pentru că tu spuneai că urmărești și niște măsuri legislative care să tragă oamenii la răspundere pentru lucrurile pe care le spun în online și mi se pare normal. Să ai și răspunderea lucrurilor pe care le faci chiar și pe net. Ținem pumnii. Spor.
2: Mulțumesc, mulțumesc frumos și ne auzim.
0: Te pupăm. Mulțumim că ai intrat în direct. 9 și 21 de minute. Da. Uite, inspirați de un om care face ceva pentru societate, fie ea și 2.0.
1: Vreau să spun ceva legat de comentariul, legat de întrebarea pe care tu ai primit-o pe WhatsApp. În mod normal să știi că aș fi crezut și eu asta acum ceva timp și chiar m-am simțit prost de câteva ori pentru că am pus la story un comentariu urât al oamenilor. Cred că mi s-a întâmplat de 2-3 ori și le-am șters. Le-am șters pentru că mi s-a făcut milă de oameni respectivi. Bineînțeles că m-am gândit mai întâi dacă au probleme, dacă trec prin ceva foarte greu, dacă au probleme și nu își pot da seama de ceea ce scriu în online, dacă vor primi hate, dacă se va îndrepta ceva greșit către ei. Dar este o responsabilitate a tuturor să existăm pe pământul ăsta și felul în care existăm. Și atunci, cred că din moment ce accepți să existi în societate și să existi în mediul online, care este tot un fel de societate, atunci accepți și că sunt niște reguli. La fel cum pe stradă, nu înjuri pe oricine și nu bați pe oricine doar pentru că ai libertatea asta, pentru că știi că poți păți ceva, și în online ar trebui să fie același lucru. E o responsabilitate umană de minim bun simț. Și da, astăzi, în 2026, cred că acela nu e shaming, cred că nu e hate redirecționat dacă postezi ce ți s-a comentat, ci cred că este awareness și este momentul ca asta să se oprească, pentru că este prea mult.
0: Mm-hmm. E doar o reacție, da. E o reacție la ce se face și ce
1: reacție
0: se spune
1: umană,
0: pe net.
1: E o reacție umană și psihologic trebuie să reacționezi.
0: Foarte bun cuvânt, psihologic vorbind.
1: Hey!
0: Imediat în studioul Pro FM vine Miruna Stănculescu, psiholog, pentru că vrem să vorbim despre capcanele relațiilor. Capcane în ce sens? Ai senzația că trăiești într-o relație bună. Dar de foarte multe ori e obișnuința asta, puterea obișnuinței îți dă falsă impresie că e bună relația și tu stai acolo că e comod și e confortabil. Dar poate nu e cel mai bun lucru pentru tine relația aia. Cum îți dai seama că relația din care faci parte este una sănătoasă? Care sunt semnele la care trebuie să fii atent? Și ce faci dacă constați că nu e bine? Aflăm de la psihologul Miruna Stănculescu la Pro FM imediat.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vremerea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
2: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows, și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai inner file din piept de pui Mega cu 20% reducere la doar 2,77 lei de grame și praline cu cremă de alune Milka 110 grame cu 30% reducere la doar 9,65 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
10: Follow Pro FM pe Instagram.

0: revenit în direct la Pro FM, este 9:29 și pe lângă faptul că avem pe Holly Molly cu noi, mulțumim încă o dată că ești în studio.
1: Eu mulțumesc.
0: A venit și psihologul Miruna Stănculescu, pentru că n-a durat mult și ne-am dat seama că și Holly Molly, ca și noi, are nevoie. Bună dimineața, Miruna!
2: Bună dimineața!
0: Astăzi am zis că atacăm un subiect mai serios un pic și mergem pe zona de relații. Pentru că sunt niște capcane aici, avem senzația de multe ori că suntem în relația perfectă sau că așa sunt toate relațiile, cum este relația în care suntem noi, dar nu e neapărat o relație sănătoasă.
2: Eu nu cred că cineva e într-o relație dubioasă și crede că e într-una bună.
0: Cunosc.
2: Cred că înțelege, cred că înțelege că e într-o relație dubioasă, dar nu se lasă pe sine să înțeleagă că e o relație dubioasă. Și atunci, știi cum e, așa facem, ne raționalizăm pozitiv, că de-aia rămân oamenii în relații proaste, pentru că ne raționalizăm pozitiv și găsim scuze. E un mecanism curent, adică folosit tot timpul de creier, fie găsește defecte, fie găsește scuze.
0: Așadar, dragi ascultători, gândiți-vă la relația voastră, începe o discuție interesantă în care încercăm să ne dăm seama, până la urmă, ce e relație sănătoasă. Cred că ar trebui să o definim pentru început, Miruna. Ce înseamnă relație sănătoasă?
2: Relație, o relație bună. Sănătoasă e o relație în care, în primul rând, ai loc să respiri. E o relație în care, sigur, nu faci tot ce vrei, dar ce poți să faci în relația aia seamănă cu tine. Adică, cu alte cuvinte, masca pe care o porți în relația aia e una care e foarte aproape de fața ta. E o relație în care n-ai senzația că mergi pe gheață subțire sau pe coș de ouă, sau cum încerca să explice Aiu când l-am pus să facă rezumat să mergi pe ouă, dar l-am corectat. E o relație unde nu mergi pe gheață subțire și unde poți să respiri. E o relație în care te simți safe, te simți la adăpost, da? O relație bună se simte ca un safe haven. Nu tot timpul, nu 24/7 și nu 365 de zile pe an, dar când te gândești la ea, lucrurile astea se întâmplă mai degrabă decât nu. Uh-huh. Opus cu asta, o relație proastă e una în care toate lucrurile astea se întâmplă pe invers, în care ești doar tu de vină și ălalt are tot meritul. În care în certuri doar ne certăm și o să discutăm că certurile sunt în regulă. Problema e că certurile nu rezolvă probleme, ventilează emoțiile. Lucrurile se rezolvă după ce ai terminat să te cerți și când s-a potolit toată lumea, te așezi și discuți constructiv, da?
0: A, da.
2: O discuție,
0: da, okay.
2: O relație bună, e da, aia bună. Care este, știi cum e, care se înverșunează împotriva problemei, nu împotriva persoanelor. Adică noi ne așezăm și o relație, o discuție constructivă presupune că lăsăm la o parte cine a făcut ce, prin asta ne înțeleg, nu vreau să înțelegem că nu-și asumă fiecare responsabilitatea pentru ce a făcut acolo. Dar după ce am terminat să facem asta, ne încăpățânăm să rezolvăm problema. Și discutăm, ok, cu ce ai contribuit tu, cu ce am contribuit eu și cum facem fiecare dintre noi ca măcar data viitoare să ne certăm dintr-un alt motiv.
1: E bine să ne certăm.
2: E bine să ne certăm. Okay. Nu e musai să te cerți, dar nu e o problemă să te cerți.
0: Dar e chiar anormal să nu te cerți.
2: În general, da. Pentru că e absolut imposibil, chiar dacă vrei același lucru, să le vrei în același timp. Și asta e imposibil, să vei chiar toate lucrurile la fel. E clar că o să sfârșim prea ne călca pe nervi sau o să avem conflicte de interese. Că până la urmă asta e o ceartă. O ceartă semnalează un conflict de interese. Interese emoționale, interese mai pragmatice și așa mai departe. Deci da, teoretic e imposibil să te cerți. Să nu te cerți, pardon. Și în general, dacă nu ne certăm, asta înseamnă că ori nu ne pasă și ăla este sfârșitul unei relații, când ăla poate să facă ce vrea, că oricum nu mă mai interesează, sau unul dintre noi trăiește viața luilalt. În sensul că mie mi-e teamă să mă cert sau să mi-e teamă să îmi comunic care e punctul
0: și
2: de
0: e
2: vedere.
0: Dictatură deja.
2: Și sfârșesc, nu neapărat că nu trebuie ca celălalt să fie dictator, e suficient ca eu să nu știu să spun nu și să sfârșesc
0: să
2: prin
0: plastilină.
2: A face, iar ălalt să habar n-aibă, să creadă că dacă el întreabă și tu zici tot timpul da, e pentru că vrei tu.
0: Dragi ascultători, pe WhatsApp vă așteptăm cu întrebări și curiozități, la fel în comentarii pe Facebook și pe TikTok, unde ne găsiți live din studio de aici. Facem o pauză scurtă la radio, dar rămânem în live și revenim imediat.
3: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum trotineta electrică Ninebot Max G3, autonomie 80 de kilometri, la doar 4.199,99 lei și trotineta electrică Ninebot E3 Pro, autonomie 55 kilometri, la doar 2.199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Sangion Corando?
7: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
6: Ah, mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
7: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
6: Born in Korea, built for the world.
7: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
8: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei. Și bonii de tot, cașcaval Rucker produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți gresie Milestone 60 x 120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei. Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
10: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele. Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
13: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?
14: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!
15: Așa e!

0: Am revenit în direct și la radio, e 9:40 de minute, suntem live pe Facebook și pe TikTok și încercăm să ne dăm seama alături de psihologul Miruna Stănculescu, cum știm că suntem într-o relație bună sau într-o relație nașpa, dar pe care o facem noi, mintea noastră să pară bună, că e prea confortabil acolo ca să ne complicăm viața să ieșim. Și a venit un comentariu pe TikTok, ia intră Ionuț la loc acolo, că era ceva interesant. A întrebat Miruna mai devreme de ce aruncăm la gunoi relații bune, nu? A scris Ana Maria, arunci la gunoi o relație bună pentru că simți că nu meriți atâta bunătate. A pățit ea, nu merită atâta bine.
1: Da, acum știi cum e, nu știu, e din ciclu, da, auzeai în adolescență, ești prea bună pentru mine, nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo exact. Da, binele poate să fie plictisitor, pot să mă simt vinovat dacă nu pot să răspund cu aceeași monedă, nu știu, de pildă în cazul fidelității, da, monogamiei, dacă celălalt îmi dă o valoare pozitivă și eu nu pot să răspund, și îmi pasă, o să mă simt vinovat sau vinovată și atunci cel mai simplu e să ies din relația aia care nu e una bună pentru mine.
2: Deci tot se...
1: Știi? Pentru că asta e problema, deși
2: că nu e bună.
1: Nu e bună, pentru că deși pare că e bună și se întâmplă numai lucruri bune, important e cum le percep eu. Și nu întotdeauna ce pleacă de la cealaltă persoană ajunge la mine fix în același, în aceeași monedă în care pleacă. Adică, de pildă, dacă eu cred că să-ți arăți dragostea și interesul înseamnă să-ți dau 3 telefoane pe zi și tu crezi că să primești 3 telefoane pe zi de la partenerul de cuplu e dovada că ăla e obsedat și vrea să te controleze, ce pleacă de la mine dragoste, la tine o să ajungă presiune sau control.
3: Dar e normal să ne întrebăm dacă relația noastră este bună sau e deja un semn că ceva nu merge? Sau e normal, constructiv, critic, să mai faci așa un check-up odată la ceva timp? Bă, hai să vedem cum mai suntem în relație.
1: Acum e o chestie. Primul, emoțiile sunt folosite de creier pentru eficiență, da? Pentru că într-o moleculă, sau metaforic vorbind, într-o moleculă de emoție, tu primești de fapt o concluzie care e rezultatul a ceva din capul tău. Emoția aia are valoare calitativă, evident, pentru că eu mă simt bine sau prost. Acum, când sunt decizii importante de viață, ce simt are nevoie să fie challenge-uit? Și până la urmă, dovada că o relație e bună sau proastă, are nevoie să fie una obiectivă. Adică eu am nevoie să compar emoția aia pe care eu o simt și să o chestionez, să întreb, ok, mă simt așa și e important ca eu să admit că nu mă simt în regulă într-o relație. De ce mă simt așa? Pentru că uneori poate să fie vina partenerului de relație sau partenerei, alteori poate să fie problema mea.
0: Adică, dar o problemă tot e.
1: Știi cum e? Până la urmă, eu pot să simt că ălui la nu-i pasă pentru că nu mă critică. Mă întorc la exemplu de mai încolo. Și omul nu face un lucru rău în relație, doar că dacă eu am fost învățat ca să fii convins până epuizare, cum se numește... critica, de fapt, e o dovadă de dragoste și celălalt nu face asta, adică celălalt depinde, îmi dă independența, îmi spune, uite, eu cred că așa ar trebui să meargă lucrurile, dar lasă la atitudinea ta și e ok, o să am răbdare până faci tu, eu o să interpretez chestia aia drept indiferență.
2: Nu-ți pasă,
1: și atunci am nevoie să-mi chestionez emoțiile și sentimentele și să văd pe ce se bazează ele, în așa fel încât să văd dacă problema e la mine sau problema e în partea cealaltă.
0: Încă un mesaj de pe WhatsApp luăm, de la Chris, uite, care zice, sunt curioasă care sunt șansele să rezistă o relație la distanță și cum putem să o facem bună. Ea care tocmai a ieșit dintr-o relație la distanță. Ce fel de efort trebuie ca cei doi să depună ca o relație la distanță să fie o relație bună?
1: O relație la distanță poate să supraviețuiască doar dacă amândoi parteneri au o nevoie nativă și confortabilă de spațiu. Ai, ducând lucrurile la extrem, poți să ai două variante în care primim relații. Ai varianta siameză, în care trebuie să facem toate lucrurile împreună, trebuie să avem toate valorile comune. Și sunt oameni care na, lucrează împreună, stau împreună, gândesc împreună și se simt bine. De partea cealaltă, ai oameni care în relație au nevoie de spațiu și dacă nu au spațiu, ăla nu le poate fi dor, nu își pot păstra interesul activ. O relație la distanță, musai, poate să meargă doar între doi oameni care au ca ingredient, ca cerință relațională, nevoia de spațiu și pot să acomodeze asta.
0: Bun, interesant. Deci, practic, o relație la distanță nu funcționează niciodată dacă unul dintre ei își dorește ca relația aia, la un moment dat să nu mai fie la distanță.
1: Da. Adică nicio relație nu funcționează.
0: Ori amândoi temporar dacă... stau la distanță că sunt obligați și își doresc să stea împreună, unul cu celălalt, ori dacă unul e bine mersi în relația la distanță și altul nu, n-am
1: e
0: nicio
1: o
0: șansă.
1: Problemă. Și cum pot să o fac să funcționeze, cum fac toate lucrurile în general să funcționeze, discutând deschis despre asta. Noi tindem în relații să găsim un moment bun să dăm o veste proastă. Și răspunsul e că exact aia, nici măseaua nu o să te doare într-un moment bun. Nu poți să găsești un motiv bun, un moment bun să îi spui unui om ceva care e inconfortabil.
0: Problema așa că mai e bine că, spune. Nu mai,
1: da, da, focul nu băgat sub preș o să-ți dea foc și la ușă, nu doar la preș la un moment dat, chiar dacă ți se pare că a rezolvat problema. Deci, cheia e să discutăm despre ce ne deranjează, ce ne e greu și să vedem cum putem în condițiile date să găsim o soluție și să admitem onest dacă soluția de fapt rezolvă problema.
2: Eu vreau să menționez ceva ce voi ține minte de astăzi. Sper să țin minte toată discuția noastră, dar dacă nu, măcar mă opresc la ceva foarte important și e ceva ce mă chinui și eu să fac ca adult în dezvoltarea mea personală, să-ți chestionezi, cum ai spus tu, propriile emoții. Adică după momentul în care le-ai simțit foarte puternic și în care n-ai avut control și e ok să simțim, mi se pare foarte important momentul de după, fie că e cu partenerul, fie că e cu tine singur în capul tău, să te întrebi de ce ai simțit. Și aduce rezultate mai mari și mai frumoase decât ați crede, să te întrebi odată la ceva timp, păi dar eu de ce am simțit chestia asta?
0: Ia să
2: mă gândesc eu un pic la acest subiect al vieții mele.
1: Și cât am simțit, pentru că știi cum e, dacă am o emoție care e punctuală, e una, dacă se consolidează și durează de nu știu câtă vreme, atunci cu atât mai mult trebuie să văd ce e acolo.
0: Din experiența ta de psiholog, Miruna, câți oameni fac ce a zis Holy Molly Adineau?
1: Băi, destul de, să știi că oamenii fac în general ce e bine pentru ei, dacă înțeleg de ce ar trebui să facă. Din păcate, noi primim ca educație valoarea absolută a emoției. Adică ni se spune că ce simt eu că e bine pentru mine, sau ce se simte pozitiv e bun, ce simt eu că e negativ sau simt eu că nu e bine pentru mine e prost. Și ideea este că mor cu zile de la simt eu că e bine pentru mine. Și în relații și în viața de toate zilele. Că noi simțim că o grămadă de lucruri sunt bune. Creierul o să-ți spună că orice se simte plăcut e bun. Și orice se simte neplăcut e rău. Asta e tranzacția automată care se întâmplă acolo.
0: Putem să dăm un exemplu simplu aici, cartofii prăjiți.
1: Da. Ori emoțiile, de asta emoțiile sunt consecința, sigur, biologică, dar nu intrăm în amănunte acum, și pe de altă parte e o bucată care din ele care e consecința unui discurs pe care eu mi-l spun despre lume și viață, despre ce se întâmplă acolo. Ori discursul ăla poate să fie dus cu capul, discursul ăla poate să aparțină altcuiva. Acolo poate să fie niște echivalențe de tipul dacă faci așa, iese nu știu ce, care să fie o prostie pe care să le car din copilărie.
2: Și de care să
1: poate
2: nu stai
1: să o grămadă
2: o
1: de
2: întreagă.
1: Gândire magică. Unul dintre motivele pentru care rămânem în relațiile proaste e menirea. Sentimentul că mie mi-e menit cineva.
2: Aici.
1: Ai toate expresiile alea, am caut jumătatea și am mai glumit pe tema asta, nu știm care, aia de sus sau aia de jos. Ai toată acea chestie cu sufletul pereche. Și în momentul în care eu mi-am spus această chestie, că persoana aia e menită,
2: e clar că nu mai poți să
1: ieși. O să închid o grămadă de lucruri acolo, pentru că mi se pare că dragostea le rezolvă pe toate și fapt că noi eram meniți unul cu altul le rezolvă pe toate. Realitatea total neromantică e că fapt că eu dau peste un cetățean sau cetățeană e pur și simplu random, deci are legătură cu neprevăzutul, mă reprezintă doar dacă rămân acolo. Îți trebuie timp să cunoști un om și din momentul în care eu încep să cunosc omul ăla acolo și se întâmplă niște lucruri care pentru mine cel puțin nu sunt funcționale, dacă eu îmi zic mie că mi-e menit și că e scris în stele sau naiba știe unde și că se ocupă Mercur sau altcineva să se așeze partenerii în stol, din momentul ăla n-am absolut nicio șansă. Creierul o să găsească scuze și o să încerce să raționalizeze pozitiv toate porcăriile care se întâmplă acolo.
0: Foarte interesantă discuție.
3: Am mai fi stat.
0: Da, am mai fi stat, că mai avem...
1: Păi așa vă trebuie dacă mă chemați târziu.
0: 700 de întrebări. Ai și tu dreptate, Miruna, dar mulțumim, dragilor, că v-ați trezit cu urechile pe Pro FM.
3: 077-100-1872. Da. Puteți să cereți fișa de lucru, să vă luați un pic relația așa la un puricat, dar constructiv. Mm-hmm. Nu vrem să vă despărțim de nimic.
0: Întrebări utile, acolo la care practic vă răspundeți voi vouă și vă evaluați.
1: Așa și avem și cartea Femei care iubesc prea mult. Sunt și bărbați care iubesc prea mult, deci nu o să vă rog să o priviți, da, nu-i discriminare, dar femei care iubesc prea mult, care să vă povestească acolo cam de ce ajungem să rămânem în relații proaste. Și exact ce vorbeam ce mai devreme, cum, ce învățăm în copilărie ne poate da acolo niște echivalențe și poate face să pară ok lucruri care de fapt nu sunt ok. Uh-huh. Oricum, orice relație în care eu mă simt prost și durează și știu de ce mă simt prost, e o relație în care iubesc prea mult. Pentru că o relație în care iubești exact cât trebuie reciprocă și se simte ca atare. Filmul e de fapt un serial, Big Little Lies, unde vedeți acolo o colecție de tot felul de relații care mai de care mai dubioase, așa că dacă vă trebuie, nu vă ajunge fișa și vreți să vă uitați să vedeți eu de care modelam, găsiți acolo.
0: L-ai văzut, Holly Molly?
2: Da.
0: L-ai văzut, nu?
2: Da, foarte bun.
0: Că ai reacționat instant.
2: Da, nu, e în top preferate.
0: Big Little Lies?
2: Big Little Lies.
0: Rămânem cu numele ăsta în cap.
2: Și eu, că tot ca jobul meu de artist, vă zic că au și soundtrack minunat.
0: Mulțumim frumos.
1: Cu mare drag.
0: Mulțumim Miruna Stănculescu, mulțumim Holly Molly că a venit la radio.
2: Eu mulțumesc, matinalii mei. Mai vin cu mare drag.
0: Te pupăm și mulțumim, dragi ascultători, că v-ați trezit pe Pro FM. Ne auzim mâine de la 7.
1: Ciao.
0: Pa, pa, pa.
2: Zi frumoasă.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite. Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități, cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Iată, citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei.

0: 25 litri, diverse sortimente, 19,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
0: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
3: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Bun găsit la știri. Președintele are mâine noi discuții cu partidele la Cotroceni. ANAF va avea un site nou și o versiune actualizată a SPV din a doua jumătate a anului și în această seară se joacă finala Europa League. Noi consultări vor avea loc mâine la Cotroceni. Președintele Nicu Șordan a invitat la discuții parlamentarii din grupul Uniți pentru România, pe cei din grupul Pace și neafiliații, pentru a discuta despre situația economică și politică a țării. Luni, șeful statului a stat de vorbă cu principalele partide și formațiuni politice parlamentare. În urma discuțiilor a anunțat că va continua consultările până când se va cristaliza o majoritate solidă pro-occidentală pentru nominalizarea unui premier. Șoferii care își uită permisul sau talonul mașinii acasă ar putea scăpa de amendă dacă sunt opriți de polițiști. Un proiect de lege depus în Parlament prevede această măsură. Inițiatorul, deputatul USR Alexandru Dimitriu, susține că în contextul digitalizării administrației publice, poliția ar putea verifica existența documentelor în bazele oficiale de date. Momentan, doar RCA-ul și rovineta pot fi verificate online la un control în trafic. Pentru lipsa permisului și a talonului, amenzile pot ajunge la 1600 de lei. ANAF va avea un site nou din a doua jumătate a anului, o versiune actualizată a SPV, formulare inteligente și precompletate, precum și servicii de programare online și videoconferință. Sunt măsurile pe care le pregătește Ministerul Finanțelor după ce a adunat feedback de la peste 72.000 de contribuabili în această primăvară. Deși românii sunt mulțumiți de interacțiunea cu fiscul în unitățile fizice, au criticat serviciile online. Contribuabilii se plâng de funcționarea lentă sau instabilă a site-ului ANAF, probleme tehnice în SPV și o interfață dificil de utilizat. Serviciile de cetă ale fiscului au înregistrat cel mai mic scor în evaluarea făcută de români. Un protest al sindicaliștilor din finanțe este programat în această după-amiază de la 16:30 în fața sediului Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din București. Este prima acțiune dintr-o serie de pichetări de 60 de zile pe care sindicatele din domeniu le pregătesc în mai multe orașe din țară. Angajații solicită instituirea unei grile salariale distincte pentru finanțiști în noua lege a salarizării. Europa League își decide în această seară câștigătoarea. În finală joacă Freiburg și Aston Villa. Echipa germană nu a câștigat niciodată un trofeu major, cea mai bună performanță sa în Europa League înainte de acest sezon fiind participarea în optimile de finală. De cealaltă parte, Aston Villa se află în prima sa finală UEFA de când a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1982. Meciul se joacă la Istanbul, pe stadionul lui Beşiktaş, de la ora 22 și îl poți vedea pe Digi Sport 1. Estul țării se află astăzi sub avertizare cod galben de vânt puternic. Vremea se schimbă treptat în toată țara și revin în forță ploile. Vor fi perioade cu averse din a doua parte a zilei în zonele montane, Transilvania, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Maximele vor fi între 19 și 26 de grade. În capitală vor fi orari temporare, iar după amiază și noaptea vor fi ploi de scurtă durată. Maxima ajunge la 25 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM.

0: S-a lăsat pe tânjeala Benson Boone, a lansat Mystical Magical, mai avea și o piesă pe care am băgat-o în playlist anul trecut, undeva prin martie. Îmi scapă numele acum, dar vedem că nimic nou, nimic interesant. Însă, ascultătorule, bine te-am regăsit, hai cu ale noastre. Nu ne mai împotmolim cu Benson Boone, cu alți artiști, mergem direct către piesele bune și către tot ce ai nevoie pentru o zi de miercuri, care cel puțin pentru capitala nu e atât de însorită, dar facem față, mergem către weekend. I Just Might de la Bruno Mars. Avengers sunt ține până la 13 pe Pro FM. 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză din chiar acum. Rămâi cu mine.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Ai dă o fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima-ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
7: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul. Afine 300 de grame 18,99 lei. Ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei. Și gustavi piept de pui dezosat 31,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
10: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
12: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
11: E ușor când ai cu cine.
12: Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
14: Just watch. Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Soon, dăm start înscrierilor.
13: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
14: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
15: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea?
5: Ah, ai auzit de Woof Fest? Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă. Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți. Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii. Intrarea e liberă, energia la cote maxime. Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM.
6: Știm, ai un feed impecabil.
15: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

10:30 în cap. Mamă, dar ce la fix ne-am sincronizat. Știrile la 10 fix, intervenția la 10:30. Știri importante pentru fanii muzicii. Dacă până acum eram obișnuiți cu un halftime show la Super Bowl, și că vom avea un halftime show și la campionatul mondial. Toate detaliile în minutele ce urmează, dar până atunci, Taste, Sabrina Carpenter, Jamaican de la Hugel și Mr. Know It All de la TD Swims, toate își fac prezența pe Pro FM. Ții minte că ți-am promis vreo 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză și mă țin de cuvânt.

auzit pe Pro FM. Mijlocul săptămânii în desfășurare cu temperaturi decente pentru luna mai, nu știu neapărat, dar pot spune în felul următor. Avem 20 de grade în capitală, 15 grade la Brașov, 18 la Cluj-Napoca, tot 18 și la Constanța, 21 la Galați, 17 la Iași, iar prin vest 18, respectiv 16 grade în Oradea și Timișoara. Continuăm cu muzică, despre asta este Pro FM, multă muzică, puțină pauză, așadar... Balanșa de la The Urs, vine minutele ce urmează. Mor după tine, Lazy Ed, am pregătit. Și Punteria de la Shakira.

0: 40 de minute de muzică ți-am promis, asta am adus, așadar continuăm cu Cum te-a făcut mama ta, Connector, Smiley și Alex Velea, Salt de la Eva Max și ne începem ora 11 cu nou Angel de la Patricia Zavala. Discutăm de asemenea după fix și despre halftime show-ul pe care o să-l avem la World Cup. Nu o să mai fie doar la Super Bowl, la americani, o să avem și noi parte de ceva de genul ăsta, dar toate detaliile în minutele ce urmează. Avengers sunt, rămâi cu mine până la 13.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe

0: ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți vor mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelnițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
1: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Astăzi, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digisport 1.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Miercuri la KFC ai 1+1 la 5 Crispy Strips sau dublu booster. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii ăia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid! Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu aburi Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
8: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
9: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: sfârșitului din fiecare zi, dacă e să mă întreb pe mine, este preferata mea. Atunci vin veștile bune pe Pro FM și pe lângă treaba asta, seria de știri inutile care îți pot schimba viața astăzi, nici de cum o știre inutilă, pentru că o să discutăm despre cum fotbalul pare că intră în era Super Bowl-ului. Practic, finala Cupei Mondiale din 2026 o să aibă pentru prima dată în istorie un halftime show adevărat. Toate detaliile în minutele ce urmează. Și asta ca să nu mai pun problema de cele 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Revin, rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flow lor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
3: La Pro FM, după ora 21, vor

0: tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
5: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatu pentru vată bazaltică adeplas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat fornă la 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai salată de icre cu crab și ceapă Negro 2000, 75 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere pentru articolele insecticide Raid și Aroxol. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

N-am ascultat întâmplător Swim de la BTS chiar acum pe Pro FM. Începem cu informația momentului, cum că fotbalul intră în era Super Bowl-ului. Finala Cupei Mondiale din 2026 o să aibă pentru prima dată în istorie un halftime show adevărat, nu doar pauză și reclame, show în toată regula, artiști, mari, lumini, focuri și tot tacâmul. Îmi imaginez cumva așa pe la minutul 45, când toată lumea e în suspans, să vine cineva să cânte, dar cred că treaba o să fie mai spectaculoasă de atât, pentru că o să aducă foarte mult entertainment. Pe de altă parte, după cum am zis, sunt și curios de cum o să reacționeze fanii hardcore de fotbal, că la noi, na, pauza e destul de sfântă. Mergi după sucă, comentezi fazele, zici că arbitru e cumpărat, ce se mai întâmplă pe la comentariile meciurilor. Însă, ce mi se pare interesant pentru ediția din 2026 este că în sine Chris Martin a fost desemnat să aleagă artiștii. Și anul ăsta avem confirmații în felul următor, din câte am înțeles. Puțină Shakira, Madonna și BTS. Și by the way, îi vedem și noi live pe BTS pe 12 iulie la München în cadrul campaniei Follow Pro FM, despre care îți povestesc în minutele ce urmează.

pentru campania Follow Pro FM de vara asta. Vorbim despre cele mai tari concerte la care mergem împreună cu prietenii de la Carpathian Tourist și în sine împreună. Ce înseamnă Follow Pro FM, cele mai tari orașe cu cei mai tari artiști ai lumii. Tu vii cu cel mai bun prieten sau persoana pe care tu o alegi și noi cu doi DJ Pro FM și zburăm de această dată spre Paris pe 21 iunie. Îl vedem live pe Bruno Mars. Poți să câștigi tu chiar experiența asta all inclusive și vezi că dăm startul înscrierilor chiar săptămâna viitoare pe 25 mai, care 5 zile au mai rămas, da? Deci zbor, hotel, bani de buzunar și biete la concert ne ocupăm noi împreună cu prietenii de la Carpathian Tourism, care... Vezi că îți mai pregătesc o surpriză pe site-ul lor. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe carpathian.ro sau în agențiile Carpathian din toată țara. Fii atent! Vara asta, Follow PROFM, abia aștept de lunea viitoare deja să băgăm niște ascultători în marea finală.

0: asta numai de Wellington. Nu cred că trebuie să aducem aminte, nu de alta, dar mie cel puțin deja începe să mi se facă foame. O pauză de masă bine meritată se vede acolo undeva în câteva ore, dacă nu deja pentru unii dintre noi. Oricum, orice mâncare merge mai bine cu niște muzică. Mochi de la Zero vine după o scurtă pauză, 40 de minute de muzică am ascultat. Mai continuăm și cu altele, dar trebuie să mai mâncăm și noi. Rămâi pe Pro FM.
1: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
2: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Zărb și Moachi pe Pro FM, 28 minute, a doua jumătate a zilei la Orizont. Așadar, ne comportăm ca atare. Niște piese, niște puțin mai multă energie pentru cei care au nevoie poate de o a doua, a treia, a patra cafea și de niște muzică bună să treacă ziua mai repede. Wonderful Life, Heard și Purple Disco Machine vine imediat, să știi care este radioul corect. Cea mai multă muzică, cele mai puține pauze, cei mai tari făuști. Rămâi cu mine.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
7: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Digi FM și Pro FM.
8: Trenduri, muzică, energie.
9: Exact ce cauți.
10: Yes!
9: Și da, avem și social fun.
8: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

avem frână. Almost Monday, s-a auzit acum câteva minute. Au mai scos băieții ăștia niște piese, cine știe, poate le băgăm și pe alea în playlist vara asta. Până atunci, ne uităm pe situația temperaturilor. 23 de grade în București, 18 la Brașov, 20 de grade Cluj-Napoca și 22 la Constanța, 18 grade la Iași, 20 Oradea, 19 Timișoara. În capitală nu se schimbă cu absolut nimic situația față de ce am menționat zilele trecute. Avem parte de niște precipitații cică astăzi și mâine, vineri și sâmbătă, în schimb cam cu fulgere se anunță treaba. Până atunci mai vedem. Cel mai important este să rămâi pe Pro FM. Mai am o curiozitate. Dacă e adevărat ce spun Cidraneme, că săptămâna viitoare o să avem chiar temperaturi de 32 de grade în capitală, stai puțin, e abia luna mai. Cred că ne grăbim.

verilui 2026 rămâne de văzut prin cluburi 100%. O se audă și noi în playlist, o mai păstrăm cu siguranță. La fel și pentru fetale de la Irina Rimes și Delia Mabebe, de la Ștefania Irană, de la Haven și I Like You, Post Malone. Astea sunt toate piesele care vin în minutele ce urmează. Ne și apropiem de final, ce-i drept, așadar, pe la mijloc de săptămână, la mijloc de zi, poate o pauză de masă, o altă cafea, toate ar fi binevenite.

astăzi, dar ne dăm întâlnire mâine dimineață. Îți mulțumesc pentru audiență. Follow Pro FM continuă, am mai spus treaba asta, dar îți dăm Miruna toate detaliile necesare. După ora 13 mai ascultăm poate un Don't Wanna Know de la Maroon 5, dacă mai avem timp, și 100% Told You So de la Martin Garrix și Jax. Venger am fost, încă o dată te salut și după amiază de poveste îți doresc.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți, caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
4: Da, drag, am văzut.
5: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
6: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.

0: tai la KFC.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21,99 lei, Paris prosop de hârtie 6,99 lei și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi! E deja în social media!

0: 0777 100 1872. Hai, ne auzim acolo!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
4: Pro FM și Carpatan Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat: avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
4: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: În universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai. Romaero, București, BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
9: Muzică în boxe, content în feed.
10: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

de la Rareș, s-a auzit chiar acum pe Pro FM. Ce bine sună piesa asta, oare se încearcă a se face un hit la fel ca celălalt de anul trecut? Că mi se pare că merge, sună foarte fain. Doamnelor și domnilor, am venit la subiectul vostru preferat, Follow Pro FM. Deja am început să...

mai puțin mai încolo. E genul ăla chiar de experiență, de zici că n-are cum, bă, frate, să mi se întâmple fix mie, și ce crezi? Ba da, se poate, așa au zis toți câștigătorii noștri. Bă, nu mă așteptam, bă, fix eu să merg cu voi. Care erau șansele? Mari, mari erau șansele dacă asculti Pro FM. Pe 21 iunie mergem la Bruno Mars Live la Paris. Zic mergem pentru că da, e posibil. Poate poți veni și tu, zic și eu. Și nu, nu mergi singur, vrem să venim cu voi, doi dintre DJ-ii Pro FM. Tu și ție-i cel mai bun prieten, da? Și venim împreună într-un city break din ăla haotic, fun și foarte main character energy, ca să vorbesc și în generația Z, așa. Organizat de Follow Pro FM și Carpaten Turism. Partea cea mai bună din punctul meu de vedere e că trebuie practic doar să existi și să-ți faci bagajul. Atât, astea sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinești și bineînțeles ca să ajungi până acolo să asculti Pro FM, pentru că noi ne ocupăm de restul. Avion, hotel, bilete la concert și bani de buzunar. Nu ai tu nicio treabă cu asta, ne ocupăm noi, că ești o prințesă. Sau un prinț, scuze dacă ești bărbat. E chiar genul ăla de experiență pe care o scoți random la masă peste 3 ani și zici, bă, stai așa să zic, cum am ajuns eu în Paris la Bruno Mars pe gratis. Încep înscrierile de pe 25 mai. Știu că asta e highlight-ul. Deci notați-vă data asta. Și vă mai zic ceva util, că așa sunt eu, numai cu lucruri utile la mine. Dacă tot intrați în mood de vacanțe, cu codul PROFM aveți 100 de euro reducere la vacanțele de peste 2000 de euro. Așa că nu uitați, Paris, Bruno Mars, vara asta,

0: timp și nu știi, orice e posibil la Pro-FM. Se vine la Comedii cu prima oră de program, dar mai avem încă două ore de stat împreună, așa că rămâi cu mine. Pe final de oră, da, așa, Don't Be Shy și un sfat și piesa de la Tiesto.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum trotineta electrică Ninebot Max G3, autonomie 80 de kilometri, la doar 4199,99 lei și trotineta electrică Ninebot E3 Pro, autonomie 55 kilometri, la doar 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
6: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit ninja? Ai auzit de Woof Fest!
7: Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic, distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță! Recomandat de Pro FM!
8: Prinde mega ofertele de weekend! Între 21 și 24 mai ai filet de somon afumat Mega, 100 de grame cu 20% reducere la doar 10,59 lei și 35% reducere pentru bere marca Heineken. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
9: Știm! Ai un feed impecabil!
10: Noi doar îl facem să danseze! Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

Mr. Know It All de la Teddy Swims, au zis chiar acum pe Pro FM, 14 și 11 minute, bună după amiaza și bine te-am găsit în a doua oră de program. Eu sunt Miruna, așa cum te-ai obișnuit, și până la 16. Mai stau cu tine pe Pro FM și îți dau muzica de care ai nevoie, ia uite,

0: aoleu, ce dor mi-era de piesa asta. Și am număr de WhatsApp. Dacă ai piese mai mișto ca ale mele, 0771001872, știi că asta e challenge-ul suprem și am încredere în tine. Te aștept acolo pe WhatsApp, bineînțeles că le pun pe radio dacă-s mișto.
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
5: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
6: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Let Me Be de la The Second Voice, auzi chiar acum pe Pro FM, 14 și 29 de minute. Bună după amiaza, bună după amiaza și bine v-am găsit la intervenția mea preferată, intervenția mea preferată, pentru că vin și vă dau piesa mea preferată din ziua asta, bine, și preferată din toate timpurile. Ea sună cam așa și se cheamă Change the Vibe, rubrica, pentru că sper să vă schimbe starea. Dintr-o stare proastă, pe care sper că nu ai, într-o stare bună, și dintr-una bună, într-una și mai bună. Bineînțeles că vine și rândul tău, că nu ce dau fără să primesc. 0771001872, te aștept acolo cu piesa care crezi tu că va schimba starea.

Miruna până la 4. Pro FM Open Radio.

14 și 39 de minute. După cum puteți observa, într-o perioadă a vieții mele mi-am dorit să fiu cântăreață. Am ajuns în tipa de la radio și de asta mai când din când în când și vă stric urechile. Trecăm peste acest moment. De când am anunțat că facem follow Pro FM la Bruno Mars, parcă nu se poate să fac o emisie fără o piesă de la el, o piesă din aia, Old But Gold. Așa că, doamnelor și domnilor, by the way, nu i-am dat, dar am primit-o pe WhatsApp. Mă rog, aveam și eu de gând să pun una de la el, dar cu atât mai bine dacă a venit de la voi. Just the Way You Are, de la Bruno Mars, pe care o să-l vedem în Paris pe 21 iunie.

Music era acum pe Pro FM, 14:55. Bună după amiază, se vine la Comedy și cu a doua oră de program, dar intrăm repede, repejor și între trei, așa, pe final de oră îți dau I Just Might de la Bruno Mars. De ce? Pentru că este prietenul nostru, partenerul nostru la Follow Pro FM. El ne cheamă ca și cum acolo la Paris. Dacă e.

0: nu dragoste.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
3: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Astăzi, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digi Sport 1.
4: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasă 300 de grame, 6 lei și 19 bani și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
7: Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
5: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
5: Pentru că e mai fain împreună.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Trenduri, muzică, energie.
9: Exact ce cauți.
10: Yes!
9: Și da, avem și social fun.
8: Follow Pro FM pe Instagram.

mea preferată, gata, nu mai am răbdare. Ți-o dau de acum. Și am în restul rolei No Time To Talk de la Jonas Brothers. Am și Heat Waves de la Glass Animals, Lumea N-ar Mai Fi de la Cabron și Emilian. Și bineînțeles și numărul de WhatsApp 077 100 1872. Te aștept acolo.

Ride de la Taylor Swift, s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 15:38. Bună după amiază, bună după amiază, ca orice om care a cușit că trebuie să plece de la muncă. M-am uitat dacă va ploua în perioada în care voi pleca eu de la muncă, ca să știu sigur dacă mi-am făcut buclele astea degeaba, că în general așa se întâmplă. Dar iată că tura asta scap.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai inner filet din piept de pui Mega cu 20% reducere la doar 2,77 lei de grame și praline cu cremă de alune Milka 110 grame cu 30% reducere la doar 9,65 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
9: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Cei mai pregătiți suntem când vine Ana Maria Sandu cu cele mai importante știri ale orei. Te ascultăm, Ana.
1: Bun găsit! Gradul de implementare al PNRR a depășit 60%. Au crescut cererile pentru abonamentele de parcare din București, iar amenințarea personalului medical ar putea fi sancționată mai dur. Gradul de implementare al PNRR a trecut de 60%, odată cu aprobarea cererii de plată în valoare de peste 2 miliarde de euro. România mai are de atras aproximativ 10 miliarde de euro pentru finalizarea PNRR. În ședința de astăzi, reprezentanții guvernului au analizat proiectele de investiții din educație, sănătate și digitalizare. Printre altele, guvernul avertizează că există o situație specială la Ministerul Sănătății, unde mai multe hotărâri de guvern restante trebuie aprobate de urgență, pentru ca spitalele să poată fi finalizate până la sfârșitul lunii august. Vineri vor avea loc negocieri la Bruxelles cu Comisia Europeană privind versiunea finală a PNRR. Cererile pentru abonamentele de parcare din București au crescut cu 75% după eliminarea gratuității pentru mașinile hibrid. Până pe 15 mai au fost depuse peste 2600 de cereri pentru astfel de abonamente, iar această creștere s-a simțit și în încasările administrației locale. Veniturile obținute au depășit 8 milioane de lei în primele două săptămâni din mai. În paralel, Compania Municipală de Parcare continuă extinderea locurilor de parcare cu plată. Numărul lor ajunge acum la 47.520. Amenințarea sau lovirea personalului medical ar putea fi sancționată mai dur. Senatorii din Comisia Juridică au adoptat o propunere legislativă, potrivit căreia agresiunile asupra personalului medico-sanitar, auxiliar sau nemedical se pedepsește cu amendă și chiar cu închisoare până la 7 ani în cazurile de vătămare corporală. Inițiatorii legii au motivat înăsprirea pedepselor prin cazurile tot mai frecvente în care medicii sau asistenții sunt agresați de pacienți sau rudele acestora, în timp ce își fac meseria. Propunerea va intra în dezbaterea plenului Senatului ca primă cameră sesizată. Alertă de dronă în Lituania în această dimineață. Președintele și premierul au fost duși în adăposturi, la fel și locuitorii. Alerta a dus și la suspendarea zborurilor pe aeroportul din Vilnius. Este pentru prima dată de la începutul invaziei ruse în Ucraina, când o alertă aeriană duce la evacuarea liderilor și locuitorilor din capitala unui stat membru al Uniunii Europene și al NATO. În ultimele luni, astfel de alerte s-au înmulțit în țările baltice. Pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra unor ținte strategice rusești din Sankt Petersburg, incidentul din Lituania are loc după ce ieri o dronă ucraineană rătăcită a fost doborâtă în Estonia de un avion F-16 românesc al NATO. Echipa de fotbal a Republicii Democrate Congo va putea participa la Cupa Mondială în Statele Unite, în ciuda epidemiei de Ebola care afectează țara. Echipa congoleză s-a antrenat deja în Europa, așa că ar putea să nu corespundă criteriilor de interdicție. Chiar și în cazul în care un jucător a fost în Congo înainte de intrarea în Statele Unite, autoritățile îi vor permite accesul și va fi supus unor controle stricte. Echipa congoleză va întâlni Portugalia pe 17 iunie, apoi Columbia și, în final, Uzbekistanul. La noapte vor fi norări temporare, ploi și descărcări electrice în Moldova, Dobrogea, Transilvania și Muntenia. La fel și mâine. Pe alocuri se vor aduna cantități însemnate de apă. Vântul va avea intensificări în nord-estul Munteniei și în sudul Banatului, iar maximele se vor încadra între 19 și 26 de grade, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Luiza și Cucu aici și pe Pro FM. Scuze, am cântat un pic, dar mai bine cântă
1: ho, ho, Cucu. Mai bine cântă Cucu. Halo, oameni buni, stai așa că eu mă îmbregram căștile aici, nu aud nimic, dar gata, gata.
0: Hai că auzi.
1: Aud într-o cască, exact cum sunt eu.
0: Auzi, ești într-o ureche. Jinx. Doncule, fraților, și astăzi până la 19 informații faine, joculețe, evident, și vestea cea mai veste pe care urmăm să vă dăm în câteva minuțele. Cea mai tare veste poate fi experiența veritale, doar așa să te gândești.
1: Sigur e, o să fie, pentru cei care o să vină cu noi.
0: Da, acum vine, dacă mai, nu știu, poate să bată, ce poate să bată Follow Pro FM? Ce experiență poate să bată Follow Pro FM?
1: Greu de zis.
0: Nu?
1: Greu de zis. Poate ne gândim Follow Pro FM la Cupa Mondială, nu știu, pentru băieți.
0: Bun, și pentru fete, ce? Da. Păi da, vezi că vin și cu filme. Are experiență de stadion.
1: Da, chiar. Mai ales pentru experiența la tata la copil.
0: Exact. Hai să vedem cine este cu noi la ora asta. Aflăm gașca noastră Pro FM 16-19. Pe WhatsApp ne strângem grupul nostru de prieteni 077-101-872. Spune-ne de unde ne asculți, cum te cheamă. Gașca frumoasă. Și cu muzică, evident. Cristina, nu puteți eu. Bravo, bravo. Avem așa, Ira, Ida, am pregătit un David Guetta, Alexia și o surpriză frumoasă. Rămâneți cu noi.
2: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31 de lei 99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
6: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
5: E ușor când ai cu cine.
6: Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
8: Pro FM și Carpathian Tourism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat: avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Soon, dăm start înscrierilor.
7: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
8: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani punem ro în metro, împreună.
12: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
13: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Iată că avem niște îmbrățișări direct venite din Arad, de la Andreea, care ne ascultă de dimineața până seara, a căsică la birou, în mașină, oriunde se poate, ca să mă înțelegeți, și ne-a dat și o poză cu ce bilanțuri aici are ea.
1: Ce are acolo?
2: Da? Stai că eu eram... Eram departe, undeva.
0: Voice, din astea, ceva, niște calcule, ceva, tabel.
2: Nu mai vreau
0: complicat.
2: Să știu de calcule, Doamne, nu te rog eu, că ieri am avut niște belele cu firma și nu mai vreau.
0: Uite, îți dau o veste bună, fii atent.
2: Care e vestea bună?
0: Pe 21 iunie, oameni buni, în Paris!
2: Oh, Bruno Mars!
0: Oh, mais oui! Concert Bruno Mars, Follow Pro FM, experiența verii tale, alături de Carpaten Tour. Ris de zbor, hotel, bani de buzunar și bilete la concert. Evident că ne ocupăm noi. Evident că tu nu va trebui să scoți un ban
2: din buzunar, da?
0: Bani,
2: doar trebuie să te distrezi și să băchezi data. Bine, în primul rând trebuie să băchezi data.
0: Să scoți rollerul de pe balcon. Asta da. Clar. Faci acolo niște bagajele, niște outfituri pe 3 zile, pac, pac, pac, frumușel. Îți iei parfumul ăla pe care poți să-l iei în bagajul de mână.
2: Da.
0: Ca să nu ți-l oprească.
2: Mă, nu știu cum e. În București acum poți să mergi cu un parfum mare, dar nu știu cum
0: să
2: e din Paris.
0: Să nu riscăm, da? Să da. Nu riscăm, că știm foarte bine cât costă o sticlă mare de parfum, dar îți iei de la de băgăjel, îți iei niște make-up în cazul în care vei fi o câștigătoare, în cazul în care vei fi câștigător, îți iei o șapcă, ceva. Așa,
2: da, poate bunii băieți poate folosesc make-up, mai știi?
0: Sau, da, mărem, facem schimb. Că dacă mergeți cu mine, vă dau eu. Dacă mergeți cu Miruna, vă dă ea. Și tot așa, dacă mergeți cu Cucu, să știți că are o colecție extraordinară de Adidas.
2: Am, da.
0: Are cam mult. Cam prea mult. Ar trebui să mai dea din ei.
2: Știu că deja mi se spune pe Instagram să mai dau din ei. Dar până în alta, uite, mai e o chestie foarte tare pe care cei de la Carpaten Turism le oferă oamenilor. Dacă vreți să mergeți într-o vacanță cu peste 2000 de euro, aveți o reducere dacă puneți codul PROFM de 100 de euro. Mi se pare foarte bună combinația. Bun.
0: Deci dacă avem buget pe vacanță de 2000 de euro, ce sare de 2000 de euro, băgăm frumos codul ăsta de reducere pe carpaten.ro,
2: da, PROFM,
0: cu majuscule, bam, și se fac
2: sutica, bam,
0: 100 de euro mai puțin. Follow PROFM, experiența verii tale, vii cu cel mai bun prieten și se pleacă în gașcă cu doi DJ PROFM, 21 iunie, concert Bruno Mars la Paris. De săptămâna viitoare încep.
2: Da, de pe 25 mai, să știți.
0: Scrierile. Mamă, cine o fi? Cine o câștiga? Experiența asta tare curioasă sunt. Comoară.
2: Yeah.
0: E o comoară,
2: da.
0: Bruno Mars Treasure.

0: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 2 iunie, ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
6: Ia Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Astăzi, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală. În direct la Digisport 1.
9: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și conturică.
12: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigeste la Hofigal.
11: Ei, face cât zeci, așa da, jucăm lejer.
13: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Edge of Desire, 16:49 de minute, la fix vin știrile aduse de Ana Maria Sandu și ne-am propus după fix să lăudăm și noi câțiva tineri din România care au primit 4 medalii la Olimpiada Europeană de Informatică pentru fete.
1: Wow!
0: Păi nu facem noi asta? Scoate medaliile la concurs, aflăm și ce medalii ai tu, că poate e poate printre noi și un medalie.
1: Poate avem olimpici pentru noi, sigur avem olimpici pentru noi.
0: Avem.
1: Da. Eu pot zic că am fost olimpic, dar nu zic la ce zi, zic după fix.
0: Perfect, rămânem așa cu Adi Strate, Alexandra Stan, Aer și avem și un Ian Dior. Și vine Ana Maria Sandu cu știrile imediat.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
4: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora sau Mice Bulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
11: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest?
12: Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă. Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți. Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii. Intrarea e liberă, energia la cote maxime. Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM.
13: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
14: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: cum spuneam, că vine Ana Maria Sandu cu cele mai importante știri ale orei. Te ascultăm, Ana.
1: Bun găsit! Peste jumătate dintre românii sunt nemulțumiți de salariu. Trenul Orient Express va opri la Sinaia și Brașov, iar Jacqueline Cristian s-a calificat în sferturi la Strasbourg. Companiile, cu excepția celor de la stat, vor putea acorda angajaților 15% din profit. Așa prevede un proiect de lege inițiat de Partidul AUR și adoptat de Camera Deputaților în calitate de for decizional. Acordarea bonusurilor pentru angajați este condiționată, între altele, de vechimea în muncă. În plus, nu primesc aceste sume cei care au deținut anterior calitatea de acționar, asociat sau administrator. Pentru stat, proiectul ar urma să ducă la încasări mai reduse din impozit pe profit și taxarea dividendelor, scrie Economedia. De altfel, guvernul nu a susținut adoptarea inițiativei legislative. Mai mult de jumătate dintre angajații români sunt nemulțumiți de salariul pe care îl câștigă. Din acest motiv, aproape două treimi și-ar schimba jobul, arată rezultatele unui sondaj citat de Agerpres. În același timp, 43% dintre români spun că au o putere de cumpărare mai mică față de acum un an, cel mai redus procent dintre cele 5 țări analizate, printre care se numără și Republica Moldova și Bulgaria. Principala problemă pentru români rămâne diferența dintre salariu și costul vieții. Celebrul Orient Express revine anul acesta, iar trenul de lux, care va circula pe ruta Roma-Istanbul, va opri și în România. Călătoria începe în octombrie, iar pasagerii vor fi primiți în cabine inspirate de Italia anilor 60. Următoarea oprire este Budapesta, după care trenul va traversa Munții Carpați și va opri în Brașov și Sinaia. Apoi, Orient Express va face ultima oprire pe ruta sa istorică și va ajunge la destinația finală. Biletele pornesc de la 20.000 de euro de persoană. Clujul va furniza tehnologia pentru viitorul cloud regional al administrației publice din Nord-Vest, dar centrul de date va fi construit în județul Bistrița-Năsăud. Consiliul Județean Cluj pune gratuit la dispoziția celor 444 de primării din regiune aplicația sa de urbanism digital. Platforma a fost testată în ultimii 4 ani și a permis deja emiterea a peste 10.000 de documente electronice. Proiectul regional, finanțat din fonduri europene, are o valoare de aproximativ 60 de milioane de euro și urmărește digitalizarea a 92 de servicii administrative. Până în 2029, sistemul ar urma să fie extins în toate localitățile din regiune, iar după 2030, cetățenii vor putea accesa servicii publice și plăti taxe direct de pe telefonul mobil. Jucătoarea de tenis Jacqueline Cristian s-a calificat în sferturi la Strasbourg. Ea a învins-o pe Clara Tauson, numărul 21 mondial și a patra favorită, scor 6-1-7-5. În faza următoare, Jacqueline Cristian o va întâlni pe jucătoarea australiană Daria Kasatkina. Tot în Franța, dar la Paris, Irina Begu a fost învinsă de Susan Lamens. După un meci de 3 ore și 20

30 de minute. România va avea 3 reprezentante pe tabloul principal de simplu de la Roland Garros la tragerea de la sorți de mâine. Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse. La noapte vor fi norări temporare, ploi și descărcare electrice în Moldova, Dobrogea, Transilvania și Muntenia. La fel și mâine. Pe alocuri se vor aduna cantități însemnate de apă. Vântul va avea intensificări în nord-estul Munteniei și în sudul Banatului, iar maximele se vor încadra între 19 și 26 de grade, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Ce bucurie să spui pe radio treaba asta, așa nume că România a obținut 4 medalii la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete, unde au participat, atenție, 251 de concurente din 68 de țări. Ei bine, 4 medalii pentru România. Ministerul Educației, evident, și la noi trimitem felicitări pentru Laura Moldovan, clasa 12-a de la Vianu din București, Iulia Morariu, clasa 9-a de la Liceul Internațional de Informatică București, medalie de argint.
1: Avem Alexandra, pe Alexandra Iulia Guiman, clasa 10-a de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, și Ilinca Ruxandra Radu, clasa 9-a, Colegiul Național Iași.
0: Mm-hmm. Și acum spuneai tu cu cuvertele, lauzi și tu cu niște medalii. Ce medalii?
1: Măi, da, eu am fost olimpic la matematică în clasa 4-a și în clasa 10 am fost olimpic la engleză.
0: Bun.
1: Și pot să mă laud cu o chestie foarte tare, că ți-am mai spus eu că mama mi se pare cea mai deșteaptă persoană pe care o cunosc. Ea a fost olimpică națională la matematică și a plecat în Berlin la competiția internațională de matematică.
0: What?
1: Acum 40 de ani, ceva de genul ăsta.
0: Ce
1: da.
0: Șmecher! Deci da. Doamna
1: Doina Cuc,
0: mama lui, da.
1: Și a terminat facultatea cu 10.
0: Cu 10,
1: da.
0: Șefă de promoție,
1: da.
0: Hai să vedem tu cu ce te lauzi, ce medalie, ce rezultate, ce diplome, poate. Hai să vedem, oricare ar fi ele. Facem aici un palmares pe WhatsApp la noi, 077-101-872. Luăm o scurtă pauză și le dăm de veste aici pe radio, să știe toată lumea de noi.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Astăzi, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digisport 1.
5: Sang-Yong Corando?
6: TGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
5: Ah, mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
6: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
5: Born in Korea, built for the world.
6: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină, ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro și 5 pe lună.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21,99 lei. Paris prosop de hârtie 6,99 lei. Și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
10: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
11: Știm, ai un feed impecabil.
12: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

0: Pentru că nu te întreabă nimeni niciodată și atunci o să o facem noi treaba asta, și anume o să te întrebăm care-i medalia la gafă.
1: Oi, aici sunt campion.
0: Pentru ce gafă ai luat medalie? Pentru că, nu e așa, uite, pe WhatsApp deja ne-am intimidat, adică avem aici olimpici la tematică, uite, Cucu.
2: Bun,
0: n-ai fost bravo. Singurul în clasa a patra?
2: Da, clasa a patra am fost. Oameni buni, asta atât s-a putut.
0: După bravo, măi băiete! Da. Și am luat premiul întâi până în clasa a șase.
1: Noi am luat premiul întâi până...
0: E, hai, gata, că ți închid microfonul.
1: Nu, am luat până în clasa a patra sau a cincea și după aia am luat din a noua până la 11. În a 12 n-am luat locul întâi. Da. În a 12 am luat mențiunea întâi sau a doua.
0: Deci până între a 12-a.
1: Da.
0: Ai luat locul întâi?
1: Da. Okay. Nu pare, știu că nu pare.
0: Nu că... Ai zis până într-o
1: luat. Nu, am avut și eu niște perioade. În clasa 5 n-am mai luat locul întâi, după aia am luat 6, 7, 8 și tot așa.
0: A zis că o să-mi fața canguru, nu se pune.
1: Nu canguru, vezi că și la canguru am fost locul 4 pe țară. Am și diplomă, vă arăt, dovadă.
0: Cosmin, uite, a luat diplomă pentru locul 2 pe județ, cel mai șmecher DJ.
1: Bun.
0: Chiar așa e.
1: A, și vezi că mai am acum mi-am amintit, Liza. Știi că eu sunt... vicecampion mondial la snow skates. Nu știi asta. Am fost
0: ce?
1: În
0: la ce?
1: Snow skates sunt niște schiuri mai mici.
0: Așa.
1: Și a fost o competiție care a fost făcută în Norvegia.
0: Așa.
1: Și am luat locul 2.
0: Locul 2?
1: Da, și au participat țări din, am fost din Corea de Sud, din Italia, din Croația, din Cehia, din America de Sud, au fost participanți, au fost vreo 30 de țări. Nu, au fost vreo 30 de țări. Vorbesc serios, nu mă crezi, o să-ți arăt acum imediat.
0: Din Columbia era.
1: Nu erau din Columbia pe schiuri, nu.
0: Sunt foarte curioasă, cum de te antrenai tu în Bihor?
1: Măi, la Arieșeni se numește. Oamenii știu, așa. În județul Alba, aproape de, la 100 de kilometri de unde stau eu.
0: Așa.
1: Și mergeam foarte des acolo iarna.
0: Iarna.
1: Și mă antrenam, da. Știu să mă dau pe schiuri, da.
0: Bravo, mă, bravo, bravo. Cască,
1: da.
0: Porți?
1: Da, îți dai seama, cască, am echipament profesionist, am tot.
0: Uite, măi,
1: da?
0: Uite.
1: Am și mănuși, am tot, ochelari.
0: Auzi, ia uite, eu am diplomă de professional whisky tasting. Sergiu, zic,
1: bun.
0: Bravo, mi-au dat. Din distilerie, bravo, măi. Foarte bine, Sergiu, fiecare na, se laudă cu ceva. Acum mie, dacă ar trebui să-mi dai o medalie la gafele pe care le fac, cred că cea mai gafă dintre gafe pe care le fac eu este asta că vărs. Îmi cad lucruri. Am degetele.
1: Asta am avut și o perioadă, da.
0: Am degetele rare, nu știu.
1: Nu, la mine cel mai rău e, că spuneam și înainte, e faptul că atunci cunosc pe cineva, da, la un eveniment.
0: Da.
1: Mă trec bine cu omul, ne vedem de foarte multe ori și ne vedem după vreo 3 luni la eveniment și eu fac cunoștință cu oamenii. Și am pățit-o foarte des. Ultima oară cred că am pățit-o acum vreo 3 săptămâni la un eveniment, când am făcut cunoștință cu un amic, nu chiar prieten, și omul era, bă, dar nu mai știi cum mă cheamă?
0: N-am înțeles.
1: Și i-a zis, cum să nu știu cum te cheamă? Și omul mi-a zis, da, cum mă cheamă? Și nu mai știam cum mă cheamă.
0: Pățesc și eu asta.
1: Da, mi se
0: dar
1: pare...
0: Dar eu mă prefac, adică zic, a, Andreea!
1: Păi da!
0: Da, mă, da!
1: Păi nu, așa am făcut și eu, am încercat să o ard în modul ăsta, dar omul a fost...
0: Dar mă simt super vinovat, adică...
1: Da, și omul meu s-a prins că a-ul meu a fost fake și a zis, da, cum mă cheamă totuși, dacă tu zici că mă cunoști? Da.
0: Bun. Ia să vedem ce mai e pe aici.
3: Sănuță, eu am luat primul 3 la Quelling, am trecut pe școală.
1: La?
3: Clasa 3-a, pa.
0: La ce?
1: Quelling?
3: Sănuță, eu am luat primul 3 la Quelling, am trecut pe școală.
0: Premiul 3 pe școală, clasa 3-a, na.
1: Na, ia-ți-o pe asta, na.
0: Bravo, mă, copile, bravo.
1: Foarte bine.
0: Ștefănuț, mulțumim pentru mesaj, ia. Ce medalii mai avem pe aici, ia? Alexandru Petre.
4: Bună, Pro FM.
0: Ia.
4: Sunt profesor de muzică la o școală gimnazială, clasele 5-8 și am un elev foarte talentat care anul acesta a luat premiul întâi pe sector, pe sectorul 4, la chitară solo, chitară electrică.
1: Wow.
4: Și am avut bucuria de altfel săptămâna trecută, sâmbătă, acum în weekend, am mers mai departe în etapa județeană și a luat premiul întâi și pe București. Și sunt foarte fericită pentru el, chiar și pentru mine, că până la urmă suntem o echipă.
1: Și acum urmează Alina. Planul Național și după Eurovision. Și aia a fost, gata.
0: Ce tare, felicitări.
1: Bravo,
0: Alina, ești un cadru didactic senzațional. Normal că este și meritul tău. Cum
1: da,
0: să nu?
1: Clar.
0: Bravo, mă, copile. Deci Alexandru Petre, da, clasa a 8-a. Bravo, mă, bravo. Bună, dragilor, uite. În 92 am fost pe locul 2 pe județ la handbal. Ce?
1: Wow!
0: Ce? Măi, Ștefania.
1: Măi, ce tare. Bă, aparent avem foarte mulți olimpici în grupul nostru. Eram sigur că n-avea cum să nu fie așa, dar uite că așteptăm mesajele voastre în continuare și să ne dați și cu gafe.
0: Și cu gafe, normal. Vârfurile se adună aici la Pro FM. Luăm o scurtă pauză și dăm cu un Teddy Swims, Camila Cabello și Dave.
5: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Un pui, 2, 3 și... Vino!

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
2: Ai 35% reducere la produsele pentru îngrijirea casei Igienol în limita a 5 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 6 am reușit să sparg recordul de abdomene în 30 de secunde al liceului militar de la mine din oraș. Asta după spusele profesorului de sport. 39 de abdomene în 30 de secunde. Vai, Leo!
1: Mamă, mai mult de un abdomen pe secundă, wow!
0: Și acum nu mai reușesc!
1: Să leg două șirete din picioare din cauza burții. Au!
0: Darius, iartă-ne că am râs, dar ești funny. Uite, ești un om optimist dacă reușești să vezi partea plină a paharului în toată situația asta și așa și trebuie. Rămânem pe final de oră cu accent Sera, Don't Leave, vine Ana Maria Sandu cu știrile și ne întoarcem și noi. Liza!

0: să spui m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vremerea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
6: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.
10: Muzică în boxe, content în feed.
11: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Oameni buni, cele mai importante știri ale orei chiar acum aduse de Ana Maria Sandu.
1: Bun găsit! Peste 170 de persoane au cerut despăgubiri în dosarul exploziei din Rahova. ANAF va avea un site nou, iar Europa League își decide câștigătoarea în această seară. Liderul socialdemocraților, Sorin Grindeanu, atacă la Curtea Constituțională ordonanța guvernului Bolojan privind investițiile în apărare. El susține că executivul nu mai avea dreptul să adopte ordonanța pentru programul SAFE, iar Grindeanu cere acum constatarea unui conflict constituțional între Parlament și Guvern. Ordonanța a fost atacată recent la CCR, din același motiv, și de Avocatul Poporului, la cererea AUR. Ordonanța a fost adoptată de Guvern în 4 mai, cu o zi înainte să fie demis prin moțiunea de cenzură PSD AUR. Între timp, executivul a modificat forma inițială, fără să mai obțină un nou aviz al Consiliului Legislativ, aviz emis ulterior, când guvernul era deja interimar. Peste 170 de persoane fizice și juridice au cerut despăgubiri în dosarul exploziei din Rahova. Procurorii anunță că prima expertiză va fi gata în mai puțin de 2 săptămâni, cu privire la un eventual defect electric care ar fi dus la explozie. Anchetatorii mai încearcă să afle și cauzele care au dus la explozie și sursa scurgerii, expertize care vor fi gata la începutul lunii august. Între timp, procurorii au pus sechestru pe bunurile celor cercetați, în valoare de peste 55 de milioane de euro. În urma exploziei de anul trecut, 4 persoane și-au pierdut viața și 15 au fost rănite. ANAF va avea un site nou din a doua jumătate a anului, o versiune actualizată a SPV, formulare inteligente și precompletate, servicii de programare online și videoconferință. Sunt măsurile pe care le pregătește Ministerul Finanțelor după ce a adunat feedback de la peste 70.000 de contribuabili în această primăvară. Deși românii sunt mulțumiți de interacțiunile cu fiscul în unitățile fizice, au criticat serviciile online. Contribuabilii se plâng de funcționarea lentă sau instabilă a site-ului ANAF, probleme tehnice în SPV și o interfață dificil de utilizat. Serviciile de cet ale fiscului au înregistrat cel mai mic scor în evaluarea făcută de români. Reducerea trupelor americane de pe teritoriul Europei nu va afecta capacitatea de apărare a NATO, anunță șeful NATO, Mark Rutte. Decizia Pentagonului vizează retragerea a circa 5.000 de militari din Germania, o reducere care va avea loc într-un mod structurat. Mark Rutte spune că discuțiile despre cât de mult ar contribui Statele Unite la NATO în eventualitatea unei crize au început în urmă cu peste un an și sunt un răspuns logic la creșterea cheltuielilor pentru apărare de către aliații europeni și Canada. Europa League își decide în această seară câștigătoarea. În finală joacă Freiburg și Aston Villa. Echipa germană nu a câștigat niciodată un trofeu major.

cea mai bună performanță sa în Europa League înainte de acest sezon, fiind participarea în optimile de finală. De cealaltă parte, Aston Villa se află în prima sa finală UEFA, de când a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1982. Meciul se joacă la Istanbul, pe stadionul lui Beşiktaş, de la ora 10 seara și îl poți vedea pe Digi Sport 1. La noapte vom avea înnorări temporare, ploi și descărcări electrice în Moldova, Dobrogea, Transilvania și Muntenia. La fel și mâine. Pe alocuri se vor aduna cantități însemnate de apă. Vântul va avea intensificări în nord-estul Muntenii și în sudul Banatului, iar maximele se vor încadra între 19 și 26 de grade, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Nu știu ce secrete are Miley Cyrus, dar Cucu aici de față, de la Pro FM, alături de mine, Liza. Eu n-am secrete, mai ales dacă vine vorba de viața de club. Acum, Cucu s-ar putea să aibă câteva mici secrete pe care să ni le împărtășească, pentru că atunci când ieșim în club să nu rămânem chiar cu buzunarele goale.
1: Da, dar în principiu se cam întâmplă asta. Depinde de cum gestioneze lucrurile. Uite, de exemplu, eu în studenție și acum am înțeles că se mai practică treaba asta. Înainte să ieși în oraș, să ieși cu prietenii acasă undeva și să bei un pahar de ceva, două, trei, încât să te simți bine, să nu mergi nici prea, așa că poate nu te lasă la intrare să intri în club.
0: Sau poate dar, nu mai ajungi.
1: Dar am stat și m-am documentat mai exact să văd cam care sunt prețurile și sincer să vă zic, într-un club prețul variază foarte mult la cocktailuri. E între 35 de lei și 60 de lei.
0: Așa. Deci cel mai râvnit cocktail fiind un, să zicem, Cuba Libre.
1: Cuba Libre cred că e cel mai râvnit. E în jur de 40-45 de lei. Cam pe acolo se... Da.
0: Cam mult.
1: Și dacă vrei ceva mai așa, mai ales la... Cred că cocktailurile pentru femei sunt cele mai scumpe, dacă mă întreb pe mine. Nu înțeleg de ce, dar sunt mai scumpe un pic.
0: Dar băieții nu beau?
1: Ba da, dar băieții mai beau și o bere, mai beau și un vin, mai beau și acasă. Dar cam asta, pentru cei care nu vor să cheltuie foarte mulți bani, le recomand să bea de acasă și...
0: Ah, ok, deci încălzirea se face de acasă, warm-up.
1: Warm-up, de acasă, da.
0: Corect, cu o oră, două înainte.
1: Da.
0: De aici în club, uite, Cosmin, de altfel zice pe WhatsApp, mă, limita e cerul acum. Corect, da, și nici să nu... Nici să rămâi fără bani, știi?
1: Da, și în același timp vă recomand să aveți în gașca voastră de prieteni
0: unul cu bani,
1: un DJ. Dacă aveți un DJ s-ar putea
0: de
1: să...
0: Ce?
1: Pentru că mai bei pe un protocol, mai...
0: Vai,
1: mai fete sistemul.
0: Păi facem în felul următor, la următorul next gig la tine.
1: Da. Veniți toți.
0: Suntem

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Sang-Yong Corando?
3: TGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
2: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
3: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
2: Born in Korea, built for the world.
3: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
4: Mă aduci cu zahăreni.
3: Ce dulceață de fată.
5: Vorba dulce, mult aduce.
6: I-a zis vreo două de dulce.
7: Numai lapte și miere.
3: Gata cu dulcegările.
8: De tot?
3: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai. Parkside, aparat de sudură 249 de lei și Parkside, mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
10: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
11: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
12: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Urland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
14: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
15: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Pro FM.
1: Da.
0: Au tot apărut influenceri pe YouTube care fac turul caselor lor și fix asta, așa încep toți. Welcome to my crib. Dacă mai știți, pe vremuri era emisiunea lui X, Exhibit.
1: Da, eu știu.
0: Care,
1: l-am prins.
0: Doamne, ce mai urmăream și ce-mi plăce. Vreau să-mi imaginez că o să ajung și o să am Dita Iconacu.
1: Și nu ai deja?
0: Da, pe Iuliu Maniu, frumos, fără apă caldă, din când în când.
1: Păi, păi crezi că l-avea apă caldă în aia, în locuița aia.
0: Da, am prieten pe scara blocului, ceea ce ei nu au. Dar în același timp știu că citisem despre episodul cu Redman, rapperul Redman, care a dezvăluit ani mai târziu că erau cumva regizate aceste episoade de Welcome to my crib, adică bun venit în casa mea, și anume închiriau case.
1: Ah, deci și, nu erau ale lor.
0: Da. Iar la Redman povestește el ani mai târziu tot așa, e interviul pe YouTube, să-l urmăriți că e savuros. Deci eu stăteam într-o casă care n-arăta chiar de dat la televizor.
1: Da.
0: Și când au văzut ce casă am, au zis cei de la MTV, băi, hai că închiriem noi. Da.
1: Și să pară că e șmecher.
0: Da. Și cum, bă, da.
1: Da, interesant.
0: E interesant, foarte interesant. 18:37 de minute, tocmai ce ne-a împărtășit Cucu din înțelepciunea ieșitului în oraș.
1: Da.
0: Și anume, cum să faci să rămâi totuși cu bani în buzunar după o seară în club, pentru că s-au scumpit toate.
1: Da, s-au scumpit și uite că avem foarte multe mesaje de la
0: așa.
1: Voi. În primul rând, Cosmin mi-a zis în felul următor. Dacă vin la un gig de-al tău, Cucule, pleci cum ai venit dacă mă bag la protocol. Adică mă lasă fără bani.
0: Adică nu mai e nimic pe gigul respectiv.
1: Nu mai e nimic pe gigul respectiv și mai dau și bani acasă.
0: Onorariu. Deci onorariul nu-l mai e. Liviu, ia.
2: Vă salut. Sau cea mai bună variantă, dacă mergi cu mașina, este unul șofer, iar ceilalți poate să pună băutura în mașină,
1: okay,
2: care iese afară să fumeze, merge la mașină, bea și gata. Și nu mai cheltui bani la club.
1: Cred că s-a făcut asta, Liviu.
0: Da,
1: nu
0: pare,
1: cred că...
0: Pare că e inspirat din fapte reale.
1: Pare că ne povestești ce ai făcut acum 2 săptămâni.
0: Ce-am
1: râs.
0: Hai să luăm o pauză și ne întoarcem la Taylor Swift, Domino și Chiară. Turn off. Turn the lights off.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 00 9595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: ProFM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
7: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți! Găsești 16-19 iulie, Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves

0: Metro Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604 lei, 60 de bani. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
0: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kilogramul și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!

0: Vă zic sincer, și nu cred că e valabil doar pentru mine, una dintre cele mai mari bucurii în perioada asta sunt seriile astea care anunță vara, și anume când, nu știu, plec eu de la radio și mă duc cu filmea în parc și mai putem sta în parc, că este lumina afară și putem sta în tricou.
1: Da, dar știi ce o să fie problema? Scuze, eu trebuie să găsesc problema la orice. Când apar țânțarii?
0: Au apărut deja, să știi, dar încă nu mă deranjează, încă mă bucur pentru că mi-au lipsit foarte mult, efectiv, să stau acolo în fața blocului la soacră mea, acolo ieșim, în parcul Tudor Vladimirescu, și să se audă călăgia aia de copii care, ba, sunt în groapa de nisip, ba, sunt pe tobogan, ba, se ceartă pe o lopețică, ba, te dai mai încolo, te duci la buticul de lângă parc, știi, ca să-ți iei un suculeț și să mai stai de vorbă cu părinții pe care îi întâlnești în parcul. Și abia aștept să fac asta. E o mică bucurie, dar care mie mi-aduce, îmi umple inima de fericire, așa, da. Chiar este o activitate foarte drăguță și care face bine la creier.
1: Da, adevărat, trebuie să fac și eu.
0: Păi hai, vii cu noi în parc?
1: Acum vin.
0: Hai mă, că i-am luat trotinetă Valeriei, nou-nouță. Serios, au fost acum în...
1: Și merge piată pe iarbă sau pe asfalt?
0: Nu, i-am luat aia pe două roți. Am făcut tranziția dintre trotineta.
1: Bun, trotineta, bravo pe Valeria.
0: Pe două roți. Și am luat și o cască nouă. Și abia
1: aștept să...
0: Nu știu, că nu îmi răspunde la mesaje. Tata la copil.
1: Tata la copil răspunde la mesaje, că altfel...
0: Da, sunt convinsă, în parc acolo mă ascultă pe mine, numai de mine n-are chef. Bun. Ce facem noi? Ei bine, ne întoarcem mâine din nou, de la 16 aici pe Pro FM. Liza Sabo, am fost eu, te pupi, iubi dubi dau cu love.
1: Iar am fost Cucu și vă urez o seară de vară minunată. Pa!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în securitatea casei, iar tu pleci în vacanță fără griji. Ia-ți cameră supraveghere de interior IMU la 89 lei și cameră de exterior IMU cu microfon la doar 175 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
5: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
10: Follow Pro FM pe Instagram,

V-am regăsit în frumoasă zi de miercuri. Deja atât ne-a ajuns la mijlocul săptămânii. Ne-am întors și cu discuții bune și cu piese. Numai hituri, că și la Pro FM asta facem. Vă salutăm pe toți cei care ne-ați ales și în această frumoasă seară de miercuri și sper să rămâneți cu noi până dincolo de ora 22. Ce hituri v-am pregătit ora asta? Ia uziți!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Țeva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
6: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
7: Kaufland vine în sprijinul persoanelor în vârstă sau cu dizabilități cu livrări direct la ușă. Comandați tot ce aveți nevoie printr-un apel la 0720 009595 și vă aducem cumpărăturile acasă. Kaufland, ieftin și bun!
8: Ești acolo, la concert, alături de zeci de mii de oameni. Bruno Mars e live pe scenă.
9: Pro FM și Carpatan Turism te trimit la Paris pe 21 iunie. Ai totul asigurat. Avion, cazare, bilete la concert și banii de buzunar. Sun, dăm start înscrierilor.
8: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
9: Vara asta, follow Pro FM. Powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
10: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM!
11: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Vă salutăm dacă suntem împreună și astăzi, 0771001872. Dacă sunteți aici, m-aș bucura să vă aud așa.
1: Dragă, dragă Fere,
0: te salut și
1: sunt pe recepție alături de tine și îți doresc să ai o seară cât mai frumoasă în continuare. Eu sunt Bogdan din municipiul Brăila și dau cu lăv.
0: Salut, Bogdan, îți mulțumesc că ești aici. Și Bogdan din Oradea este, doamne, câți Bogdan avem, Adriana este aici. Vă salut pe toți cei care sunteți, puteți să mă salutați în continuare dacă vreți, dacă aveți drag și dacă simțiți treaba asta să vă răpiți câteva secunde. 0771001872. Vise de zahăr imediat pe Pro FM.

0: bine că vine vara și avem vești extraordinare. Începe din nou Follow Pro FM alături de Carpatena Turism. Facem gașcă de distracție. Știți deja regulile, tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu doi DJ Pro FM și zburăm spre cele mai tari concerte din întreaga Europa. De data asta, primul din vara 2026, Paris 21 iunie, live Bruno Mars. Și tu poți câștiga experiența asta all inclusiv. Dăm start înscrierilor pe 25 mai. Știți deja că ne ocupăm de zbor, de hotel, de banii de buzunar, de bilete la concert, totul împreună cu prietenii noștri de la Carpaten Turism. Așa că salvează data asta, 21 iunie, Paris, Bruno Mars Live, pentru că evident o să ai treabă. Și încă ceva care ți-ar prinde foarte bine înainte de vară și dacă îți planifici alte vacanțe. Folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro pe carpaten.ro sau în agențiile din toată țara. Baftă, nu mai e mult până pe 25 mai.
1: Seara după 7 cu Fere. Yeah.

final de oră, dar nu de emisiune. Revenim cu o discuție interesantă despre înălțare, că mâine e înălțare. Atenție, toată lumea, ce n-avem voie să facem, ce trebuie să facem ca să ne meargă bine tot anul, vă povestesc în ora care vine. Și vă mai aduc și niște mega hituri. Ia auziți ce urmează pe Pro FM.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moggi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: UEFA Europa League își pregătește trofeul. Astăzi, de la ora 22, Freiburg și Aston Villa se duelează în marea finală, în direct la Digisport 1.
0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
8: Știm, ai un feed impecabil.
9: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: Bună seara din nou, ora cu numărul 2, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Ce zi importantă avem mâine, rar se întâmplă treaba asta în calendar. Avem înălțarea Domnului Sfinții Constantin și Elena, dar și ziua eroilor. Nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp să cadă toate în aceleași zi. Ce avem de respectat? Vorbim evident ora aceasta. Am și muzică pregătită, ia auziți ce avem pe Pro FM.
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
1: Pro FM. Open Radio.

Noi o să mai trăim o zi ca cea de mâine foarte mult timp de acum înainte, pentru că se suprapun trei mari sărbători: înălțarea Domnului, Sfinții Constantin și Elena, dar și Ziua Eroilor. Din acest motiv, la ora 12, la toate bisericile din țară se vor auzi clopotele. Atenție, mâine se vopsesc ultimele ouă roșii din an, iar salutul Hristos a înviat se schimbă cu Hristos s-a înălțat. Și vă mai zic un lucru tare, tare frumos, apropo de Sfinții Constantin și Elena, este onomastica fără invitație. Printre puținele onomastici la care, prin tradiție, nu se mai așteaptă invitație, te duci direct la cel sărbătorit cu o floare, o sticlă de vin sau cu un cadou simplu. Peste 400.000 de români vor celebra mâine, așa că am o întrebare absolut simplă. Pe cine pup mâine? Cui îi zici tu la mulți ani? 077 100 0972.

alții, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut.

Evident că avem mâine mulți oameni de pupat și de luat în brațe, pentru că e ziua lor. Mâine Sfinții Constantin și Elena, dar și înălțarea tradiției, obiceiuri și ziua eroilor. Trei mari sărbători suprapuse în același timp. La ora 12 vor bătea clopotele în toate bisericile din țară. Vă salut pe toți cei care mi-au scris pe WhatsApp. Ia uite ce-mi zice Tedișor. Salut, Fere, printre ploi, mă bucur că și în seara asta te-ai întâlnit cu noi. În București, a început ploaia în București, parcă dădeasă, dar nu prea n-a început. Vorbim de îndată de toate, imediat, Uncle Funk, Cel Neremia, cu Andrei Bănuță pe Pro FM. Rămâneți cu mine, Fere, evident.

9 minuțele, nici 9 minuțele rămase până în fix de oră când ne întoarcem și vorbim despre codul ăsta galben de vânt și ploi. Vă țin la curent cu ce urmează să se întâmple, evident, în țară, dacă ne luăm sau nu pelerina de ploaie, dacă mai vine soarele, dacă ne mai bucurăm de 20-30 de grade sau nu, toate ora viitoare când vin și cu hituri în mod evident aici pe Pro FM. Tot ce e de făcut e să rămânem împreună.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Aveam nevoie să se răcească afară și pare să că da, chiar s-a mai răcit. Avem chiar un cod galben de vânt puternic și ploi. Vremea aia se strică din est, dar vă povestesc evident puțin mai târziu și fac seara asta mai interesantă, mai caldă, mai frumoasă cu hiturile pe care le-am pregătit. Ce hituri? Ia uzi primul dintre ele. Gabriel Fereșanu, sunt până la 22 cu tine aici pe FM.

0: direct la Castel.
1: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțina, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves și

FM. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește! Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Bilete

Există un corespondent pentru Romica Jurcă, eu sunt acela, așa că pregătiți-vă, urmează meteo. Meteorologii, meteorologii totuși au emis un cod galben de vânt puternic și de ploi astăzi în jumătatea de est a țării, care va fi afectată de instabilitatea atmosferică de la ora 10, 20 mai și 23 mai, ora 10, adică durează ceva timp acest cod galben. Avem vânt, averse, descărcări electrice și izolat grindină, exact când mulți se pregătesc de grătare sau de ieșiri pentru weekendul prelungit de înălțare. Nu va fi cazul că vom avea cantități de apă care vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat și vom avea și rafale de vânt. Sunt curios dacă plouă la tine în oraș în momentul ăsta. 0771001872.

În București n-a început ploaia, de astăzi să plouă, n-am să mint, am auzit niște tunete, niște fulgere, dar până acum, cel puțin în zona asta, în Panduri, unde suntem noi, n-a prea plouat timid, înțeleg că se întâmplă prin țară treaba asta, dar trebuie să ne pregătim ca să auzi ce au zis prietenii meteorologi, sper să n-aibă dreptate, că au fost multe cazuri în care n-au avut, să ne pregătim, că tot weekend o să fie, de pe 20 până pe 23 avem cod galben, da, a reținut toată lumea, vom vedea ce s-a întâmplat. Pe fric, pe ploaie, pe soare sau oricând vrei, chiar și pe nisoare, noi suntem aici cu muzică bună și să-ți facem seara mai frumoasă. Imediat The Second Voice și Hozier Too Sweet pe Pro FM. Fere sunt.

0: Gata, noi am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Mâine de la ora 7:00, colegii mei la What the Fun cu fanul pe primul plan vă așteaptă, dar eu, Gabriel Fereșteanu, am ajuns la final. Să nu fie nimeni supărat, la 19:00 mâine, tot aici pe Pro FM. Nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun eu de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot. Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.